0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Bahorimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Bolani tilishirin. Bu atom asrini bolalar hozir o'zining aqli o'zi bilan tug'iladigan bolalar, siz bilan biz qolib maktabdagi domlasiga dars o'tadigan bolalar, voy maktab o'lmagan domlalarning o'qituvchilarini jonib bay. Sharafli kasb aldaymiz, bundan mashaqqatli, bundan mas'uliyatli kasb bo'lmasa kerak. Har birtasiga oltinni haykal qo'yish ham kam, ayniqsa birinchi sinf domlalarga. Birinchi sinfda dars bo'layapti, domla bittasini o'rgizib, "Xo'sh, o'g'lim, o'rningdan tur. Nimaga 2 kun maktabga kelmading?" desa, hozirgi bolalarni odat yig'lab qo'rqitadi.
2: "Domla, o'zga kun maktabga kelmadim, hali jonlarga chiqitdim."
1: Chir qo'lingni yig'lamay gap. Tor tor. Boshla.
2: Mana o'tgan kuni maktabga kelmadim. Marajonlarning eshigi endan katta olapar it quladi, qo'rqqanda ariqqa tushib ketdim, ishtonim loy bo'ldi. Ishimim loy bo'ldi, domla.
1: Ha, loy bo'lgan bo'lsa yuvib tashlab kelmaysanmi desam,
2: domla, ishimim ichi ham loy bo'ldi. Qo'rqqanimdan bo'lsa kerak. Uyga borib yuvdim. Kechgacha arang quridi.
1: Boshqa shimi yo'qmidi? Yo'q, shu odamlarning eski shimidan tikilgan bitta shimim bor. Baqara, Muhammadali, chunki 2 kun yo'qib ketasan, o'tgan kuni hop ishtoning yo'l qilibsan. Kecha nima kelaman, ishonmang, domla, baqirman, kecha kelyotgandim. Shunda hovlingizga yetgandan keyin sizga shu gaplarni aytib qo'yin deb darvozangizni ochib qarasam, hovlingizning o'rtasida siz ham shimingiz osib o'tirgan ekansiz, kimingizni o'ylayapman. O'sha birinchi sinfga komissiya keladigani domla bolalarga tushuntiryapti. Man qaranglar, bola mana kap-katta bola bo'lib qoldinglar. Ertangidan maktabga komissiya keladigan, mani uyaltirib, komissiyani oldida domla ishga chiqib keling. Domla qonim og'rib qoldi, domla bo'lmay qoldi, deyavermasdan sekin yo'talasizlar. Bunda qarayman, komissiyaga ko'rsatmasdan bitta barmog'ingizni ko'rsatib qo'ysanglar tushunaman. Ko'chaga chiqarib yuboraman. Sal uzoqroq yo'l bo'lib ketsanglar, ikkita barmog'ingizni ko'tarasizlar. Bir mahal komissiyaga kelib o'tiribdi, domla shundoq doskaga kelsa bittasi, "Ha" deydi, "Ha". Bitta barmoq osmonda turibdi. "Ha, chiq, chiq. Endi bir narsani yozaman, sen ikkinchi buyoqdan, ha, ha, ikkita barmoq osmonda bo'lmay qolgan. Chiq sana. Endi bir narsani yozaman, sen bittasi, ha, shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha, chiqa, chiq. Qarasa sinf yarmi chiqib ketib bo'libdi, komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasini doskaga chaqiribdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'ling, yoz. Bir yoz. Yoz, yoz deyman, qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi, aytmaydi. Bolalarga qaraydi, aytmaydi. Bo'l tez siz bilasan, bilsang uni ayt, bilmasang uni ayt. Yangi dars o'tishim kerak, vaqt ketyapti, shoshmaydi. Domla bilaman, kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa, komissiyani a'zolaridan bir rahmi kelib, "Kel, bola bechoraga aytib qo'ya qilayin" debdi-da. Desa, bola yalt etib o'sha qararmiz. Hali komissiyani a'zosi, "Mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi" deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima deramiz? Domla, domla, komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-я-я.
5: Озаде, кук кузли, бугин кеме яптамы?
3: Нема? Ko'k ko'zli qizlar yoqib qoldimi endi?
5: Yo'q, ko'k ko'zli qizlar shirin ovqat pishirarkan degan gap eshitdim.
3: Kim etdi? O'sha kim etgan bo'lsa o'shani o'zini oldiga boring, ovqat pishirib bersin.
5: Voy, Ozoda, yana oshxonada nimadir kuyyapti. Bor, butun uyni tutib ketdi. Bor, qara nima kuyyapti?
3: Voy, ha, kuyib ketibdi. Vostaki, lekin buni to'g'rilab bo'lmaydi.
5: To'g'rilab bo'lmaydi, nima bo'ldi?
3: Ha, siz olib bergan ana shirin taomlar degan kitobingiz bor-u, o'sha yonib ketibdi.
5: Eh, bugun yana och qolar ekanman-da kechiga o'xshab, ha? Bo'lmasa men restoranga ketdim, ovqatlanib kelaman. Sen shirin taomlarni to'g'rilab turib, xo'p?
3: Nima?
5: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning xosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Bugun shunaqa charchadim. Juda ham og'ir kun bo'ldi. Birmas ikkita kasal, yana ikki o'tin ham o'tkir zaharlanish ovqatdan zaharlanishgani.
2: Oy, kechirasiz. Siz xirurgmisiz,
1: Ayvo, men oshpazman.
2: A?
1: Oshpaz.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Bir odam bir olma daraxtini tagida yotib qarasa, olma daraxtiga bir qovoq palak o'ralib chiqib, qovoq hisob turganmish. Haligi qarab turib, tabiat ishlari ham qiziqdi. O'zi tomiri katta bir daraxt.

0: kichkina kichkina olma solsa-yu, tomiri ham yo'q bo'lgan bir palakdan chiqqan bir narsa, qarang, katta bir qovoq solib turibdi. Qiziq de desa, bir olma uzilib haligi odamning peshonasiga tars qilib tushibdi-yu. "Ey, kechirasan, bilmay aralashib qo'ydim ishlaringa." deb haligi odam turib ketaversa, oradan ancha vaqt o'tgan bir qayiqda ketyapsa, to'fon ko'tarilib qayiq chayqalayotganmish. Hamma odam o'ziga o'zi baqirib, "Ey, tavba qildim, tavba qildim!" deb tursa, haligi odam jim turganmish. Haligi odamlar ham, "Bir og'iz tavba qildim demaysanmi? Nima gapirmaysan?" desa, "Men Xudoning ishlariga bir marta aralashib tavba qilganman," dermish.
1: Hangoma ustalari.
0: Bizani eshitayotgan barcha, o'zini ko'chada erkakman deb yurgan barcha erkaklar uchun Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qimoqchiman. Shaharda, chetida, qishloqda, betida voydod deb yotgan barcha erkaklar uchun. Men erkak bo'lib turishim kerak, yo xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun uyimda pul zavod qurishim kerak. Uyimda pul zavod qura olmasam, gar shaharda bitta mashina bagni urishim kerak. Mashina bagni ura olmasam, gar bu dunyoda men qurishim kerak. Bu dunyoni qurmaslik uchun men xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun nimadir ish qilib turishim kerak. Nimadir ish qilib tura olmasam, gar chim xotin izmida yurishim kerak. Erkaklar aroq ichgan paytda men sekin labimni qisib turishim kerak. Olimlar haqiqatan shu odam maymundan paydo bo'lganmi deb 3 ta maymunni olib 3 ta mamlakatga berishibdi. Bittasini Amerika, bittasini Yaponiya, bittasini O'zbekka. Mana shu maymunlarni chachishtirasizlar deb bizga ko'paytirib berasizlar. Bu juda noyob nasl bu. Bunaqa nasl yo'q. Shuni ko'paytirib beringlar. Mana 3 ta maymun 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsalar maymun 7 ta tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7 ta tug'dirdinglarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaponiyaga borsalar maymun 14 ta tuqqanmish. Qoyil, Yapon baribir Yaponda. 5 yilda 14 ta to'ydirish bir rekord desa, yondaksi o'zbekka ham o'taylik, o'zbek ham bizga bolajon xalq debdi. O'zbekka kelsalar, maymun bor yo'g'i 2 ta tuqqanmish. A bu sizlarni bizga bolajon xalq dedinglar, maymuningni bor yo'g'i 2 ta tug'dimi desa, o'zbek ham bunday qarab, olimingizni ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashlab ketdi-ku deymiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo,
3: asiz odi.
1: İki dugona.
4: O'rta, shu ozib yozib bir uyinga kelganimda qo'lingdan shirangina ovqat yeylik degandim. O'zing ham shuni bilib yaxshilab ovqat pishirib qo'yibsan-da.
2: Ja, maqtavarding o'rta. Sen oldin yeb ko'r, keyin maqtash, qochib ketmas.
4: Ola, kamtarligim evi bilan de endi.
2: O'zicha nazar bilasanmi? Men uncha-muncha ovqatlarni pishirishni bilmayman, lekin chit to'rt bilan baliq pishirishni teshib qo'yaman-da.
4: Yo, shart emas o'rta. Ovqatni pishirayotganda teshish kerak emas. Shunchaki pishirsang bo'ldi.
2: Mayli-da, qo'yversang-chi, gapda o'rta.
4: A mayli, hech qisi yo'q. Hali boshqa ovqatlarni o'rganishga ham ulgurib olasan. Lekinchi bitta narsani tushuntirib bersang. Mana bu dasturxonning ustida turgan pishirgan ovqating baliqmi yoki tortmi?
2: Xo'sh, bu bilasan, bu qovurilgan baliq-da. Ustiga shirinroq bo'lsin deb tortni kremini surganman, Zora.
4: Nima, esing joydami? Yog'li baliq ustiga shakarli krem suradimi?
2: Xo'nmi bo'pti?
4: Nima, seni menda qasding bormi? Agardacha hozir men mashu ovqatingni yeydigan bo'lsam, o'laman-ku.
2: Nima bo'pti? Menga ham shu kerak edi, Nazo.
4: Nima?
2: Ha nima, esingda yo'qmi? O'tgan hafta sen uyingga borganimda o'rta kofe damla bergan desam, shakar o'rniga garim dorini maydalab sop kelgansan. Hisob 1-1, Nazo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: podcast radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: Ali endi o'zimizni tabiiy ovozda ham biror narsalar qilib bersangiz sizlarga. Kulgi yaxshi narsa, chetdan turib kuzatsangiz har qadamda xalqimiz juda ham kulgiga boy. Ali babaga aytganlarida tabiatdan dilkash quvnoq xalq har narsadan kulgi chiqarsa bo'ladi. Har sohada kulgi, har mavzuda dasta-dasta kulgi chiqarsa bo'lar ekan. Keling uzoqqa ketmay, mana shu hozir ichkilik haqida ketyapti, shu temani bog'lab olib keta qolamiz, shu mavzuga qo'yaveramiz. Ichkilik endi ichgan odam bo'lsa bilmaydi, chetdan qaragan odam bo'lsa mazada tomosha qilish. Ayniqsa to'yxonada Mixil toyipasidan uchratasiz. Katta bir basim bo'lyapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib olgan, kelib bu yog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bexitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib yuborsa qarab tusha aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishni ham qarang, o'ng oyoqni o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi, ora-orada to'rt oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi, ikkinchi qarab,

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Toba, ozosh hayron qolaman de o'zimga.
1: Nima bo'ldi?
3: Men hali uylanmagan paytimda onamdan bekitib sigaret chekardim. Hozir esa sandan bekitib chekaman.
1: Bekin, men nimaga bekinasiz? Nima darro qochasiz?
3: Qochmasam mana odoy tomon qilasan sen.
1: Nimaga?
3: Endi qochib qolmasam darro sigaretlarimni olib qo'yasan-ku o'zing.
1: Nima olganim bilan men uni chakarmidim? Agar chakadigan bo'lsam, oyingizdan nima farqim qoladi?
3: Shunaqami?

0: satrda.
1: Haqiqatga ko'zlaringga tik qara, dedim.

0: Hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
1: yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Puldirgich.
2: Birodar, nega kun bo'yi benzin bochkasi ustida o'tiribsan, a? Bilasanmi, o'rtoq, sigaret chakish tashlamoqchiman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizni o'zbek xalqi, aytdik, tojik xalqi baxtli xalq. Hali aytib o'tmayapmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizni gapimiz qiziq o'rtoqlar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kulyapti desa ham har bitta gapimiz 4-5 ta ma'no beradi. Uni tagida yana 10-15 ta ma'nosi bor. Mana misol uchun, gaping manba hech nima daroyimaga. Eng gapi qiziq do'stona aziz. Mani gapimga hech kirmaysan deydi. Qanaqa kiraman men uni gapiga? Nima gaping teshikmisan ketdi-da?

0: Gapi tu teşik ni bu aman dram da bro. Gapi mama nami dro emi. Gapi tu eman nabi na maqsham mi dro ma. Yana bazan eshitib qolamiz. Aytadi ki, og'zingga qarab gapir deydi. Qana qarab gapiraman og'zimga. Endi bundan chiqdiman cho'ndengni oila cholib yurishim kerak ekan. O'rtamni gapirmoqda qaledan turmasa yaxshilar. Ko'zingga qarab yur deydi.
1: Ko'zingga qarab yur deydi.
0: Ko'zimga qarab yo'lga kim boradi? Yo'q, ko'zimga yo'l qo'yib qarab turdim.
2: Sangoma ustalari.
3: O'rtalar bir odamning toli rangi yangi ko'chib boribdi, hammada ot, eshak, boshqa har xil nimalar bormish, unda hech bola yo'qmish. Meni bozorga borib eshak olib kelay, mazaqim meni yuraman deb bozorga borib eshakni olib endi minaman deb tursa, bitta og'aniz kelib, "Ha, eshak oldingmi?" "Ha, oldim." "Mindolmayapsanmi? Mindirib qo'yaymi?" "Sen o'zim ham minoraman." "Chaqani bir mingginchi desa, hali odam kiyotdi, bu qag'adan minardi ekan buni." "Shag'adan minam yo, bag'adan minam yo, orqasidan minam ekan." Ashita minoraman deb hali eshakni endi minaman degan ekanding, eshakka teskari minib qopdi hali odam. Sen hali og'angizni menga qarab, "Bu minishni bilaman" deding. Nima, teskari minib olding? Sen og'angni men minishni bilaman, eshakning turishni bilmas ekan deyarmish, qarang. Hali odam eshakni minib endi uyga qarab ketyapmish. O'zlaringa ma'lum, eshakda qiqsa yuradi, ish zay to'xtaydi. Eshakka minib olgan. Uyga qarab ketyapmish, tog'likka qarab. Ha, mazza bo'ldi-da. Ishindagi kenaki eshak to'xtatish kerak, ish degan narsa esdan chiqib qoldimish. Ish deyman deb qidimish, bata chopadimish eshak. Ey, chet bata ketadimish. Ha, qaram o'lgur. Qidimish, bata chopadimish. Ah, deb bantsa bata chopadimish. Qaradan jara qarab ketyaptimish. Ah, qaram o'lgur. Qidimish, bata chopadimish. Jarda og'ziga kelganda esa kelib qolib, ish degan ekanding eshak to'xtab qopti. Sekin eshak tepasida qora terga pishib ketgan sekin do'ppisini qo'lga olib, voy vo, chuqurligini qarang. Shunaqada odashib ketib, yana bilmasdan bir marta qidvorsam degan ekan, ish yurib ketib qolib, qarang.
2: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dükkan.
2: Men aytdim senga, aytdim Nazo, sekin hayda mashinani deb. Sekin hayda dedim, mana endi. O'zing javob berasan qayiga. Bor, tush, tush.
3: Vohma qilurmagin.
2: Voy, vohma qilmamush.
3: Hozir boplayman. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum. Nega bunaqa tezlikda kelyapsizlar? Nima, bilmaysizlarmi, bu yerda 50 dan yuqori tezlik chegaralangan. Yana rulga 4 kishi o'tirib olibsizlarmi?
2: Voy, Nazo, qara, ko'zichi sarg'iliroq ekanmi? Bizdan 4 ta ko'ryaptimi?
3: Ha, rostdan ham. Salamasi yaxshigina g'ilay bo'lsa kerak. Senga qarayaptimi, menga qarayaptimi?
4: Sizlarga aytyapman, hujjatlaringizni ko'ringchi.
3: Voy, hozir ko'rasan. Buncha baqirasiz, shunga 100 ta g'ayi xodimi kelib baqirishi shartmi?
4: Nima?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
2: Navruz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Osh, buncha ravo bo'lmasa, Namanganlik yo'llari. Buncha xushbo'y bo'lmasa, Namanganlik gullari. Namangan yulduzlari qalbga yaqin deydilar. Namanganlik qizlari ko'zga yaqin deydilar. Aslo ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolsa, Nabrahim, izlangiz Namanganda. Rahmat. Rahmat, xushlar kerak emas. Shunda chiqishimdan oldin ushbu she'rni qo'limga topshirishdi. Namangandan ko'p shogirdchalar kelishgan ekan. Namangan xalqi ko'p, hazilkash xalqda. Umuman Farg'ona vodiysi xalqi. Nafaqat vodiy xalqi, umuman xalqimiz ajoyib kulgisevar xalq. Xo'sh, tabiatdan dilkash, quvnoq xalq, tabassumtarab xalq. Chunki bizda jahonda hech bir xalqqa nasib etmagan turdona xaziramiz, askiyamiz bor. Asrlar davomida kuldirib kelayotgan, hozirda kuldirayotgan, kelajakda kuldirajak xo'jar asrlarimiz bor. Ishton qiziqimiz bor, parmon bobomiz bor, matmushamiz bor, shubbalamiz bor, toshbaltamiz bor.
3: Voy, bir ko'rdi bu hayolim yo'voy kaptarda uyitib ketdi. Bir mahal qarasamdin pari kelyat bilan qo'llarida padiniz. Shu padiniz tading to'rtta jiyda gullik qoralik kapchayulik kapchalik.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

0: dunyolarga alishmasman seni, qizaloqim.
1: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: Alo.
4: Alo.

0: Boş.
1: Merkez Radyosu da.
2: Hangama ustaları.
3: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimi bilaman. Uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. Tog'ajon dedi, Xudodan aylanay, sizni boringizga shukr, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman dedi. Hay rahmat jiyan dedim, nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman? Tog'ajon dedi, bu quruq tog' emas dedi. Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga. Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. Bo'ldi, tog'a dedi. Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib, ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim, "Ab, baraka top jiyanginam. Ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olgin-u. Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib, "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim. Ana qonni chiqardim. Endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
4: Xotinlarimiz nihoyatda topqir, xotinlarimiz nihoyatda dono. Xotinlar bilan bas boylashaman degan erkak doim yutqazgan, bundan keyin ham yutqazadi. Xotinlar bir narsani bilib olmoqchi bo'lsa-chi?

0: ya har qanaqasiga shundoq o'zini butun bor mahoratini ishga solib, hiylachasini, nayrangchasini ishga solib bilib oladi. Erkak kishi butun sir asrorida bu betib ochib olganini o'zi bilmaydi. Bir yangi o'zbekni kotibasi dekretga uzatilibdi-da, dekretga ketgandan keyin yangi bir kotiba kelibdi. Endi kelinoyiga bu qiziq-ku. Qanaqa ekan u, nima ekan u, qayerdan ekan u? Endi oradan bir 4-5 kun o'tgandan keyin sekin akamizni qo'liga qo'l qo'yiniga qo'l solib kelinoyimiz so'rayapti. Dadasi, ana kelgan kotibangiz oyoqlari qanaqa ekan?
1: Ye jinnimisan xotin? Men birovni qizining oyog'iga qaraymanmi? O'ylab gapirsang-chi.
0: Yo endi-da, endi dadasi, bar kotiba bo'lgandan keyin kiradi, chiqadi. Uni qaddi-qomati endi oyoqlari chiroyli bo'lsa sizga yaxshi demoqchiman.
1: Qo'y gapni aylantirma.
0: Dadasi, kech bo'lsa choy uzatganda ko'zingiz ko'ziga tushgandir. Ko'zlari shahlo ko'z, charros ko'z bo'lsa kerak-a desa.
1: U xotin, nimaga shama qilayotganing yaxshi tushunyapman, xo'pmi? Meni aylantirma boshimda. Men birovni qizini ko'ziga loqqayib qarab turadigan er emasman. Tushundingmi? Ishini qilsin, tamam
0: desa, voy voy voy voy. Ko'nglingizga tegib qoldi, madadasi. Bo'pti, bo'pti, qo'yavering. Nima bo'lsa bo'ldi, deb turib yana bir piyola choy ichib, u yoqdan bu yoqdan aylanib kelib turib, yana sekin akamma shundoqqina qo'yniga qo'l solib turib so'rayapti. Dadasi,
1: hech bo'lmasa, shuncha narsaga e'tibor bermagan bo'lsangiz, kotibangizni kiyinishiga e'tibor bergandirsiz.
0: Kiyinishi qanaqa ekan, kiyinishi?
2: Desa, akamam yuzilib ketdi. Xotin, kiyinishiga gap yo'q, bir pasta kiyinar ekan.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dugona.
2: Shuna zo bitta narsa aytaymi.
3: Etur,
2: bilasanmi, qachon samzanki kelib ketsang, albatta bir nima yo'bib qolayotgandek tuyuladi. Nima kelgin bilmaysanmi? Mana hozir ham sen ketmasingdan oldin yaxshilab qaravonman. Hamma narsa joydalikka joyda-ku, lekin jiyanim qo'lidagi koptogi yo'bib qopti shuni.
3: Bilasanmi, sizoda, shuchi bizani uyimizda ani Sharik degan itimiz bor-ku. O'sha mani uygacha quruq qo'l bilan qaytsamchi uyga kirgizmaydi-da. Shunga bir nima olib kirishim kerak-da. O'shanda indamaydi o'rta.
2: Nima endi qachongacha davom etadi bu nazo? Aunda sen bizani uyimizni ko'chirib olib ketarkansan-da?
3: Yo'q, ja unchalik emas, o'rta. Qaytarib qolarman hammasini.
2: Unaqada menam sen uyingdan qaytishimdan oldin uyimga sen kuchiging o'xshagan kuchib olib kelib qo'yishim kerak ekan-da?
1: 2 dugona.

0: samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
1: yaxshi kayfiyat tilaydi.
2: Bu dunyoni qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor, dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.

0: ich.
1: Ye, ha oke. Bugun ham ichib olib, vafshi yechilib ketibsizlar-ku, ha? Bugun ham bayram bo'ldimi? Kecha nima deydingiz? Bo'ldi ukam, ichish tashadim degan kim birat?
2: Ukam, tashashga tashadik-ku. Bugun shu ichishni tashaganimizni yo'ydi. O'shanga sal kapman oshib qopti.
1: Salamas, anchimcha oshibdi oke. Xo'p, ichibsiz. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda arra ko'tarib olib?
2: Ay, rels aralom. Soqta bo'ladi, uka.
1: Nima eshitdingiz o'zi, aka? Rels ham aralaydimi? Tom ketibdi-yu, tom. Qani xudinchi? Voy, nima ichdingiz? Qani surlinchi? Qani qatta aralash kerak?

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz.
3: Ha, chaqirtirdim. Qani unda o'tiring. Maslahatli ish bor. Yuqoridan bayram munosabati bilan mukofot bor. Qani kimga berish mumkin deb o'ylaysiz?
2: Bilmadim, hamma yaxshi ishladi, hamma mukofotga loyiq.
1: Masalaga anora yondashing.
3: Mukofot hammaga yetmaydi. Sizningcha uni kimlarga bersak bo'ladi? Ana shundan gapiring.
2: Buxgalterimiz Botirjon yaxshi ishladi. Bo'lim boshlig'i Boqijon ham loyiq. Uni qo'l ostida ishlagan Soatqulman ham, Berdivoyni ham mukofotga loyiq deb o'ylayman. Kotibangiz Nasibaxonga ham mukofot bersa bo'ladi.
3: Bo'lmagan gap. Xodimlaringizni hammasi pragurchi. Bittasi kech keladi, ikkinchisi vaqtli ketib qoladi. O'sha siz aytgan Soatqulman ham Berdivoy bilmadim nima ish bilan shug'ullanadi. Xullas, kecha tushishdan keyin idorada hech kim yo'q edi.
2: Yo'q, nimaga endi? Hamma shu yerda edi.
3: Qani? Bo'lmasa chaqiringchi o'sha hammani.
4: Jel chaqirib turgan, shu vaqtda chaqirmadi.
3: Kelinglar, qani kelinglar-chi.
5: Assalomu
3: alaykum. Alaykum assalom, kelinglar. Sizlarni ish vaqtida berga to'plashimdan maqsad shuki, bu gapni aytish ham noqulay bo'lyapti, ammo aytishga majburman. Kecha aniqrog'i tushlikdan keyin kostyumimni yechib mana shu stolni suyanchig'iga ilib qo'ygandim. Ish kuni oxirida qarasam cho'ntagida pul yo'q. Sizlarni chaqirishimning sababi mabodo. Yo'q. Sizlardan gumon qilayotganim yo'q. Mabodo.
6: Menga nega unaqa qarayapsiz? Birovning cho'ntagiga kunim qolgani yo'q. Odamni teshik yuborganday qarayapsiz-da. Xuddi pulni men olib siz quruq qolganday. Axborotingiz uchun men kecha tushlikdan keyin ketib qolgandim. Bojam yubiley qilayotgan edi.
7: Voy, a sizni hech kim o'g'ir deyotgani yo'q-ku. Nega o'zingiz izohlayapsiz? Kecha men ham tushlikdan keyin ketib qolganman. Yaqinda farzand ko'rganmiz, o'zingizlar bilasizlar. Kecha xotinimni to'g'ridan olib chiqdim. Nasibaxon ko'rdilar, to'g'ri Nasibaxon. Paypoq tug'ib o'tiruvdingiz-ku, to'g'rimi?
8: Voy, yo'q. Sizgacha umuman ko'zim tushmagan. Negaki, kecha tushlikdan keyin erim bilan ipodromga tushganmiz. Voy, tag'in ko'ngillariga kelmasin. Erim idoramizga kirganlari yo'q. Voy, haligani ishonmasangiz, haligani Sotaqul bilan kechirasiz. Sotaqul bilan Berdivoy akadan so'rasangiz, etishadi. Haligi ular gaplashib o'tirishdi. Nega? Ha, sidanegami deb hazillashdi.
9: Yo'q. Singlim, sen bizni tushlikdan oldin ko'rgansan, adashma. Kecha Berdivoy menga shaxmatdan yutqizib pivoga tushgandi. Shunga ikkalamiz tushlikdan oldin quyonni rasmini chizgandik. Ana Botir aka tasdiqlashlari mumkin. U kishiga yuring degandik, ishim bor deb unamadilar. O'zingiz ayting, Botir aka, shunaqa bo'ldimi yo'qmi?
6: To'g'ri, hech kim qolmagandan keyin men ham ketib qoldim-da.
3: Hammasi tushunarli. Demak, kecha tushlikdan keyin idorada hech kim bo'lmagan. Hech kim meni xonamga kirmagan, shundaymi? Bo'ldi. Hammasi tushunarli. Uzr. Hamma ish joyiga borsa ruxsat.
2: Xo'p, yaxshi ish bo'libdi. Xo'jayin, pulingiz ko'pmi-da?
3: Ko'p kamligini mukofot olgandan keyin bilamiz-da. Mana kim qanaqa ishlayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Xullas kalom, mukofot o'zimizga qoldi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, dugonamchi bugun mendan maslahat so'radi.
3: Kelib sandan maslahat so'radimi? Maslahatchi odamni ham topdi-da. Xo'sh, nima deb maslahat so'radi?
1: Dugonam Shahloga sochli kelyapti ekan. Ularni tanlashib bilmasdan bosh qotib qopti.
3: Yaxshisini tanlayolmaydimi?
1: Men ham shunaqa dedim, lekin kelayotgan sochlar ichida eng yaxshisi 3 ta ekan. Uchalasi ham yoqibdi.
3: Endi men bilmadim, bu uni hayoti bo'lsa, xohlagan birontasini tanlab turmushga chiqurmaydimi? Sen qanaqa maslahat berding?
1: Birinchidan so'radim. Uchalasini ham ta'riflab berdim. Birinchisi juda ham boyvachcha ekan, ikkinchisi juda ham aqlli ekan, uchinchisi esa juda ham raqsga chiroyli tushar ekan.
3: Bo'pti, sen nima deding?
1: Ama o'ylab o'sha boyvachasiga tegavur dedim.
3: Nima deydi? Aynan boyvachasiga.
1: Voy vostaka, o'ylasangiz-chi, boyvachcha nimaga boyvachcha bo'ladi? Aqlliligi uchun. Raqsga kelsak, dugonamga aytdim, seni doirangga o'yin o'radi dedim.

0: Hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylaru yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala-hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib, bir ajoyib uy qurishni aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va juda ham chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz buniyot etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Хангёма усталары.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, balan-balan uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigari chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursimi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Anavi Anvar aka, uylar qayerda?" debdi. Deb, "Yur, ko'rsataman" deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Anavi birinchi etajni ko'ryapsanmi?" deb. O'sha deymiş. Xotin eriga: "Dadasi, turing. Hadeb 11-gacha, 12-gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, "Men sizga pul topib beraman" deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz, pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi. Dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5:00 yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4:00 bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi-yu. Uyga qaytib kelsa, "Dadasi, qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi, dadasi?" desa, "Abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi" deydi. "Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin" deymiz. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, "Dadasi, o'g'lim" debdi. "Qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, "Bola ham xo'p" deb bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligiga bolani ko'z tushib, "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sanabarxon,
5: o'lanbi.
4: Nondan oberib yubori. Voy, asal yumshog'idan olib bersangiz-chi?
6: Amaki, bir burda non bering.
7: Nima?
6: Bir burda non bering.
7: Ey, yo'qolay bu yerda.
6: Kuygan bo'lsa ham mayl, bir burda bera qoling.
5: Oye, mana bu noningiz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?
8: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
0: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

0: Yaxshi qiz, kechirasiz, tanishsak bo'ladimi? Ajabu blandinkasizmi? Qayg'uli shoshib pishib ketyapsiz. Otingiz nima?
1: Hozir men senga otim aytaman, keyin qayerda turishim aytaman, undan keyin qayerda o'qishim aytib, telefon nomerimni ham berishim kerak. Undan keyin kafega boramiz. Keyin sen bilan shampans kechishim kerak, shunaqami? Qo'limdan ushlaysan, belimdan ushlaysan, balki labimdan ham o'parsan hali. Otim sevara, mana sumkam mushin. Tezroq yuring, bo'lsangiz tez.
0: Voy, tushunmadimmi? Bu sumkasini tashlab ketdimmi? Men hozir endi ketdan yugurib boraman-da. Endi uchib borishim kerak edi ketdi. Yugurib boraman-da, men ketdim hozir. Yo'q, men sekin boraman.

0: бар час радиосида.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda, to'yimizdan oldin uchrashganimiz esingdami?
2: Ha, esimda.
4: O'zi ham o'sha damla yaxshi va shu yoqimli damla bo'lgandi.
2: Ha, to'g'ri.
4: Salam biror nima desang-chi?
2: Nima deyman? Aytmayman-u. Zo'r paytlar edi, yaxshi paytlar. Bilasizmi, lekinchi ikkalamiz ham do'dir bo'lganmiz.
4: Nima deganing?
2: Bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rganmizki, hamma bizga havas qilardi.
4: Aha, esimda. Bir-birimizni rosa yaxshi ko'rganimizda biron bir joyimiz tilinsa, jonimiz og'rotgandek bo'lib tuyulardi.
2: Esimda. Esingizdami? Bir kunchi meni qo'limni bir joyi tilingan edi. O'shanda men sizga ko'rsatganimda o'pib qo'yuvdingiz. Ikkinchi kuniga qo'limni hamma joyini tindalab chiqqan edim.
4: Yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yoparkan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olarkan, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olarkan, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedim: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib, "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolning dilidagi fikrlaridan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi, onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofada edim. Mazam yo'q, juda nochor ahvolda edim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: mana shu yerga o'tirib olaylik.
1: Ha, o'tirib olamiz qani. Xo'sh, ofitsiant. Qatta qoldi.
0: Shahnoza, men kechadan bir narsani o'ylab-o'ylab bir xulosaga keldim-da. Siz bilan uchrashganimda qanaqa qilib o'zimni tutishimni repetitsiya qilib oldim. Keyin bilasizmi, hayajonlanib ketyapman-da. O'zimni muhabbatimni, sevgimni qanaqa qilib izhor qilishim uchun kerakli so'zlarni topishga harakat qilyapman-u, lekin shunchalik
1: hech qisi yo'q. Jonginam, yegan ovqatimizni pulini topsangiz bas. Ofitsiant.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Quyon shirka ko'tarib, ayiqni bibliotekaga kirib qopti. Ayiq bibliotekada ishlar ekan.
3: Assalomu alaykum.
4: Keling, quyonjon, keling.
2: Go'shmoqmi?

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo,
3: asl zoda.
1: İki dugona.
3: Asl zoda har doim shunaqa bo'ladi. Har doim seni etganingni qilsam bir balo bo'ladi. Endi bu chuqurlikdan qanaqa qilib chiqib ketamiz? Bizani hech kim eshitmasa, seni gapingga kiribman.
2: Nima? Mana matilabdan qilganim yo'q-ku, Nazo.
3: Men senga aytdim, shu yo'ldan yurmaylar deb. Necha marta aytdim, bilmagan joylaringdan yurib ketaverasan. A buni odamni gapiga kirsang-chi, sana.
2: Bo'pti, endi baqiravermagin menga. Men ham sen bilan birga baravar o'tiribman-u,
3: o'tiribman deb o'tirmasdan o'yla. Butdan qanaqa qilib chiqib ketishi.
2: O'ylayapman, anaqa Nazo, keyin yana harakat qilib ko'ringlar, balki chiqib ketarmiz.
3: Shuncha urindik, baribir chiqolmadik-ku, bundan keyin ham chiqolmaymiz.
2: Keyin yana bir marta harakat qilib ko'raveringlar, agar bo'lmasa, keyin uydan borib narvon olib kelaman, keyin o'shandan chiqib olamiz.
3: Sen qizchi boshing bilan yiqilibsan-a chuqurga.
2: Bilmadim-u, lekin boshimchi juda ham yomon og'riyapti, qattan bilding o'rtoq?
3: Qattan bo'lardi, gapirayotgan gaplaringdan-da sezilyapti. Tavba qildim, uyga borib narvon olib kelarmish-a, chuqurda o'tiramiz-u.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sof dil, og'riyatli mard xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Фундергич.
3: Voy mama qizasligini vaqt. Yondisi ham vash qurtigani. Shu o'rtog'ini ham o'rab qo'yaymi? Voyani sarosochligini qara voy. Mashinaning qaysi bir nuri ekan ey?
4: Ukam namuncha qizlarni ko'rganda ko'zing olma kesa termasa, a? Erkak kishi degan o'zini jilovlab turadi. Undan ko'ra qiz bolaga ko'zing tushsa, astagfirulloh. Astagfirulloh degan iymoni ismasin ukam. Tushunding?
3: Xo'p, aka. Xo'p, bo'ldi. Voyani qiz, voy, yo'q ey. Astagfirulloh. Astagfirullah, astagfirullah.
4: Ne boyadan beri astagfirullah deysan. Hani menga ham ko'rsatchi?
3: Ana o'ki, anu sarv sochligini qarasangiz-chi, astagfirullah.
4: Astagfirullah, astagfirullah. Yana bir marta astagfirullah.
3: Tinchlikmi o'ki?

0: to'r ey deb chaqirar ekan. Dadasi demas ekan. Yo bo'lmasa huy der ekan. Ja qarolmasa so'g'ol bo'lib qolar ekan. Bir kelinding to'y o'tgan, oradan 15 kun o'tgandan keyin qarab katta torani qo'yib olib kir yuvyapti. Kirdi yuvib krantga ruxtiyapti. Marajog'asiga olyapti, kiyov bola uni naryoqda o'tin qilyapsa, ey, siz kiyov bola o'tin qilish bilan o'vora. Huy! Ha, nima deysiz jonim? Bu kirlar deyo ishi boringcha ko'payib ketadi. Yo'q deb ko'rsin-chi. Xo'p bo'ladi. Uchib kelib kiyov bola osiyapti. To'g'ri kelgan narsani osib tashadi. Hovlini archa bayram qilib tashabdi. Qattan biladi u haligi chekkaga osadigan narsalarni. Ularni ham osib yuborgan. Ana endi qarang, kelin bola non yasashni boshladi. Xamir qilyapti, qarang, to'g'riga xamirni suv olgan, ko'tarib, ko'tarib urading, xamirni mana shunaqasiga eshibding, endi bosyapti. Xamir bo'lganiga pushaymon bo'lib ketyapti xamir. Ko'tarib, to'g'ridan olib yana qaytarib uryapti ding. Bosh eziyapti. Nonni yasayapti, yana kiyov bolani chaqiryapti. Hey, desa kiyov bola o'tin qilyapti, tiriq, tiriq. Hey, desa qarang, desa ha nima deysiz? Tandirga o't yoqib yuboring, non yasayapti o'dim, ulgimay qolishim mumkin. Xo'p bo'ladi. 3 vaq o'zipa bilan tandir qiziydi. Kiyov bola nima qiladi? 15 vaq o'zipani tiqib tashlaydi. Vajang tandirni usti ham qizuvradi. Tagi ham qizuvradi. Qo'shni devorga qilingan bo'lsa, qo'shni devori ham qizuvradi. Ba'da kelin non yopishni boshlashi bilan narigi tomondan qo'shni ham tezay yopadi, devor qizib qolganda. Endi uni ham qo'yaveringlar. 2ta 3ta bolali, 4ta bolali bo'lganingizdan keyin qo'l mashqga chiqib olib F bo'lib qolar ekan bular.
1: Qayerga ketyapsiz? O'tiring, ko'milib 8ta bolangiz bor.
0: Tiqilishda 4ta bolani 2 ga ko'paytirib ham bo'laveradi. Undan tashqari bu ayollarimiz har tomonlama bori yaxshi ekan. Agar bular bo'lmasa-chi, voy, mana u paypaq janavar 2 kun yuvilmasa-chi, bitmojdi hidi kelib qolar ekan. 3-chi kunga o'tgandan keyin fransuzizki duqin hidi kelar ekan. Agar 3-4 kun yo'q bo'lib ketsa, bu paypaq janavarni yechgan joyida tika turadigan bo'lar ekan. Yana 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, paypaqni yechgan joyida qatib qoladi, valinka.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, nimaga bizani erkaklarimiz sevishi bilmaydi, a?
4: Nimaga endi bilishmas ekan? Bilishadi. Faqat bitta odamni sevishi qo'lligidan kelmaydi.
1: Qarang, koreys kinolarini bir-birini shunaqangi yaxshi ko'rishadiki, hatto o'z jonlariga qasd qilishadi.
4: Bilasanmi nima bunaqa degani hozir?
1: Chunki
4: ularning ko'zi qisiq bo'ladi. O'sha qisiq ko'zlar bilan yomon odamlarni ko'rsa ham yaxshi bo'lib ko'rinaveradi.
1: Ha, tushundim. Nimaga bizani ko'zlarimiz katta-kattaligini?
4: Baribir bizdagi qo'rqmasi, botir, jasuri yo'q.
1: Nima? Ular ham jasur, faqat bir tomonlamadi.
4: Qanaqa tomonlama ekan?
1: Bitta xotinni eplab boqolmaysizlar. Ikkinchisiga ko'z olaytirasizlar. Tag'in qanaqa qizlarga, a? Qizingizlar tengi qizlarga. Nima kulasiz?

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan-da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

0: Ofitsiant, ofitsiant.
1: Labay.
0: Menga biror nima olib kelib bering, farqi yo'q nimaligi. Olib kelib beravering. Voy adajon, 2 kundan beri hech narsa yeyotganim yo'q. Ishtaham ham yo'q. Bilasizmi, kuyovingiz 2 kundan beri uyda qorasini ko'rsatayotgani yo'q. Adajon, u bu kimni o'ziga topib olgan bo'lsa-ya, birovni orqasidan ilakishib qolgan bo'lsa-ya, shundan qo'rqyapman.
1: Nafasingni siqil, namuncha sovuq bo'lmasang. Dar kallangni ishlatib gapirsang-chi. Qanaqa odamsan o'zi? Ha, erkak kishi bo'lsa u yurgandir, ichib olib, ha? Suzralib, oxir borib, avara-pavara bo'lgandir-da. O'shanchu ko'rinmayapti u.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ilgam soqollari o'sib ketgan qo'lida avtomat bilan shineydiroq Zaynab, shiney gestallang. Mingta nemis kamandir ko'rib, voy muncha ko'p olib kelsan, a senga mukofot beradigan bo'lsa pul yetmaydi-yu. Olib kel dedingiz, olib kelyapmiz kamandir. Biz chakana savdo qilmaymiz, ko'tara savdo qilamiz. Shineydiroq, shiney. Maya qara, bo'pti olib kelsak, senga donasiga 3 so'mdan beramiz debdi. Kamandir 10 so'mdan bittingni ham kam bo'lmaydi. Tirixlik bo'lmasin. Ha, xo'p, saniki ham emas, biziki ham emas. 5 so'mdan olaver desa esingiz bormi, kamandir? O'zim donasini 7 so'mdan olib kelyapman.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rtalar jinnixonaga foto kirib kelib, mana bu qismimizga o'xshab rasmga qoldi. Jinnilar to'palon rasmga tushib qolgan. Biz olib qo'yaymiz. Ular to'g'ri ham tushmas ekanda. Orqasini qilib, daraxtlarga osilib, oyog'ini osmondan qilib, ko'zlarini yumib tushar ekan, bir jinni bir chekada tushmay tursa, siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Tushsam ham, yuz yilli yong'oq orqasiga tushaman debdi. Qani yuring, turing yong'oq oldigacha, yong'oq orqasiga o'tib bekinib olib olavering debdi. Yo, yong'oqni oldiga o'ting, orqa fonda yong'oq bo'ladi. Siz shurali chiqadi desa, yo, biz mashinada tushamiz, olavering debdi. Yong'oqni oldiga o'ting desa, oldigandan keyin olmaysanmi debdi. Bor shu bilan tortish o'tiramanmi deb shirin qilib rasmda olib, 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'polonni o'sha qilib yaratdi. Bizikini berib olay. Yong'oqni berib olay. Yong'oq. Mana yong'oq, yong'oqdan boshqa ishingiz chiqmadi desa, bunda qara, vah! Zo'r bo'pti. Men buni otam bilan onamga jo'nataman. O'g'limdan rasm kelib dedim, bunda qarasa, yong'oqni o'zi. Ya, o'zi qani ekan deb qidirib turishganda vaqt deb chiqib qo'qitib yuboraman dedimish.
1: Hangoma ustalari.

0: Gələ kütkən əfsus ki, əfsus ki.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergin, zarur gapim bor.
4: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
6: Alo.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
6: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
5: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
6: Ha, bor.
5: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
6: Mana, hammasini buradim. Sassiq ekan.
5: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
4: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
7: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
4: Ure, hozir ochaman.
8: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
4: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
9: Farzandlaringizni xuruj, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: Uff. Mashq qizim, rasa jonga tegdi. Turgan bitgani rasxo. Qiz bilan tanishdim, boshim g'alvaga kirdi. Mana bugun ham 10 mingga mexiy gurushka oldim. Gul oldim, kinoga olib kirdim. Hali bu och go'r soxtani kafega borishim kerak. Qanaq qilib shu qizni burtini bersam bo'larkin?
1: Jonga tegdi. Qattanam shuni qarmog'iga ilindim. Olgan ayig'ini qara. Oq ayu olsa o'ladimi? Saru ranglisini ham oladimi? Bu qirinso hali qatta ovqatlantirarkin. Xoyna-xoy u bu bitta stolovga borib 4 pirojkov bersa kerak. Sharmanda tanish bir shkur qolsa. Shumaka, qo'lingiz bormi?
0: Ha, bor.
1: Labischi?
0: Labim ham bor.
1: Bo'lmasam, u bu narsa qilinglar.
0: Bo'pti.

0: tangasini olamiz deb bolani ikki oyog'idan ushlab kallasini pastga osiltirib 5-6 marta siltasa bolani og'zidan tanga tushibdi. Bol tangani olib cho'ntakka solib innamay ketib borayotsa haligi ayol orqasidan bag'ribdi. Rahmat doktorjon, rahmat. Kechirasiz opa, men doktor emas, men sog'liqchimandirmish. Bir kishi kinoteatrga borib orqadan jab mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa orqasidan degan ovoz eshitilibdi. Shunday orqasiga qarasa jim bo'lib qopti. Yana mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa orqasidan yana degan ovoz eshitilibdi. Shuni bir sharmanda qilay deb shunday ko'rkitni yondirib shunday orqasiga qarasa 80-ga kirgan kampir musqaymoq yeb o'tirgan ekan. Birga bir shopirni to'xtatib qoidani buzdingiz debdi. Nima qildim? Signal chalib yubordingiz. Oldimdan odam o'tgandan keyin chalamanda. Yo'q, birdan mumkin emas. Kechiring aka. Yo'q, kelma to'laysiz. Qancha? 500. Mana 1000 so'm. Qaytimini qaytaring. Qaytimiga yana bitta signal chalib haydoring debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmish o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular haliyam urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi:
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam. Hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi: "Qizalog'im, ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: Musafir aka, juvonimga tegib ketdi.
1: Ha, nima?
0: Bu ani xo'randi 2 soatdan beri menini titkilagan bo'g'ib qo'ygan kelyapti. Ming'ir-ming'ir qiladi yana menga, o'ldirib tashlayman hozir uni.
2: O'zingizni bosing, voy, asabni joyiga qo'ying. Voy, saqlang asabingizni. Bo'ldi, boring siz ishingizni qilavering. Men o'zim borib gaplashaman.
0: O'zingiz qaraysizmi?
2: Ha, o'zim qarayman. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Zerikmay o'tiribsizmi? Qovrilgan mol tiliga qalaysiz?
0: Voy, nima meni qandaydir mol og'zidagi narsani yeydi deb o'ylayapsizmi?
2: Yo'q. Unda tovuqni qovrilgan tuxumigacha, yo'q, qaynatilganigacha.
0: Lekin to'g'ri topdingiz. Tuxum jonidanam. Ikkalovini ham olib kelib bera qoling.
2: Xo'p, bo'ladi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmiş. Ayollar gapga usta, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nimadirmish, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi, o'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti, pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti, tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapmanmish. Desa u ayol o'ylab asib o'tirib olayin dedasi, hammasidan qutulasizmish. Ruparasi televizor ko'rib o'tiravermaysizmi, mandan shuni ham so'rab o'tirasizmi demish. Haqiqatdan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qolibdi, yaxshi yotib turing, yaxshi yotib turing, oltita bolaning onasi desa ayol nima dermish, siz ham yaxshi yotib turing, ikkita bolaning otasi dermish. Mana man degan insonlarning hammasini onasi dunyoga keltirgan. Albatta otasi ham sababchi, lekin asosan ona ekan, niyat qilib yurgan. Tug'ilmasdan oldin o'g'il bo'lib tug'ilsin yoki qiz tug'ilsin yoki buyuk bo'lsin, sportsmen bo'lsin yo o'dusin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Mana masalan Rustamjon Qosimjonov onasi agar niyat qilmaganda jahon chempioni bo'larmidi shaxmat bo'yicha? Yoki otasi niyat qilmaganda bo'lmasdi. Masalan otasi kelib turib shaxmatni toshni boshirasiga ishqalab tashlab, kim shaxmat bilan bola chaqa boqibdi? Shaxmatchiga birov qizini beradimi? Ertaga nima bo'lishini o'ylayapsanmi? O'g'ling kim bo'lib ishlayapti desa, shaxmatchi deymanmi? Tur o'rningdan, falon ishni qil, o'qishga bor, falon joyda o'qiysan desa deganda O'zbekiston shaxmat bo'yicha jahon chempionligida qolib ketgan bo'lardi. Masalanda shaxmatga qiziqmaydiganlar juda ham ko'p hozir ham bor oramizda. Tastamta so'rayapti demish. Do'stim, Kaspar bilan Karpov o'rtasida o'yin bo'lar ekan, shu o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmayman do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Futbol bilan shaxmatni topolmaydi. Nimaligini? Ha, futbolga qiziqmaydiganlar ham bor-da. Bittasi nima dermish? Ikkitasi o'sha futbolga kirgan ekan, baqirib ovozi qolibdi. Hamma qo'shilib olgan baqirib ovozi umuman yo'qoldi qoldi desa. Ovozini mana o'ng quloqimdan qidiraverib olgan edirmish. Buni quloq kar bo'libdi. Gol bo'lsa ham gol deganda og'aniga qarab. Bu mayna qo'zirgan. Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zoha, bugün darsda uy ishiga nima bergandilar? Ona tilidan.
2: O'zimiz mustaqil inshoo yozib kelishimiz kerak edi. Xohlagan mavzuyimizda.
3: Sen yozdingmi?
2: Ha, yozdim. Reklamaga munosabat haqida yozdim.
3: Qani berchi, bitta o'qib ko'ray.
2: Mana, o'qiyqo.
3: Xo'sh, bugungi kun reklamasi. Iya, o'rtoq, nimaga bu inshooyinda bo'sh joylari ko'p?
2: Qanaqa bo'sh joy?
3: Mana, men buni nima bo'lmasam.
2: Nazo, o'qimaganligingcha mana mana shuda ma'lumdi. Bu bo'sh joy emas. Reklama uchun ajratilgan joy, tushundingmi?
3: Qanaqa reklama? Nima deb o'sa, Asl Zoha, esing yeganmisan?
2: Ha, nima bo'pti? Ko'chalarda ham katta qog'oz yozib qo'yib, bu joy sizning reklamangiz uchun deb yozib qo'yishadi-ku, nima qipti?
1: İki dükkanlar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona, fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolaginam? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
4: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz. Alo, onajon, osqon. Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
6: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
4: Onangni joni uzildi.
7: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yetib o'tdim sportchi ekanligim. Rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Hammaga o'xshab endi aktyorlarning ovozini men taqlid qilmayman. Chunki hozirgi aktyorlar juda nozik bo'lib ketganda, sal o'xshatmasangiz darhol sizdan negadir xafa bo'lib qolishadi. Agar men aktyor bo'lganimda, meni ovozimni biron bir inson taqlid qilsa, men benihoyat xursand bo'lardim. Chunki odam eng sevgan aktyorinigina taqlid qiladi xolos. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish turishini ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to'q qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta bechara yozli saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xo'roz ovozi. Xo'sh, xo'rozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab 5 bo'lsa go'yoki bir narsani yo'qotganday ularni fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xo'rozni rash qilishadi. Iloyim ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qo'y, hammamiz bilamiz. Qo'y. Qo'ylar 3 turga bo'linadi. Keng yaylovlarda, qir adirlarda yoyilib yuradigan qo'ylarning ma'rashi.
3: Ba! Samolotdan hamma yoqqa dori sepib o'tirasiz oqilning.
2: Endi esa yangi yo'l go'sht kombinatiga topshiriladigan 7-chi sort o'pga qo'ylar. Aslida bu kombinatga sog'lom qo'y topshirilishi kerak, bilasizmi? Agar odamzod shakarga, sopinga, parashokka o'chirib tursa, bu besharalar so'yilishga o'chirib turishi. Mana bilan ahvoli.
4: 3 kundan beri turimiz shamollab qoldik.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, mendan qo'rqasanmi? Nimaga?
1: Xuddi ko'zi ochlaga o'xshab qarashingizni qarang. Как будто birinchi marta ko'rib turgandaysiz, a?
3: Seni ko'p ko'rganman, lekin bunaqa kiyimda ko'rmaganman.
1: Nima, yarashmabdim?
3: Вот именно yarashibdi. Seni вообще o'zgartirib yuboribdi. Shunga qarab turibman. Ozosh, yur, yo'qqa boramiz.
1: Rostdanmi aldamayapsizmi?
3: Yo'q, sanday chiroyli xotinim borligini hamma ko'rib qo'ysa, keyin seni ko'rishgandan keyin havas qilishadi.
1: Voy, nima, meni ko'chaga ko'z-ko'z qilgani olib chiqmoqchimisiz?
3: Yo'q, endi shunday chiroyli xotinim borligidan g'ururlanib yurgim kelyapti. Men g'irt ahmoqman deb o'zi. Sanday chiroyli betakror xotinim bo'lib turib boshqalarga qarayman.
1: Xayriyat, endi qadrimga yetibsiz.
3: Mayli, endi sen umuman xafa, endichi nima deydi? Bo'pti, xullas, seni boshqa umuman xafa qilmayman. Bugundan buyog'i so'z beraman.
1: Hozir kiyimimni almashtirib oling.
3: Yo'q. Ozo, shu kiyimni ketavergan, chiroyli turibdi-ku.
1: Vosta aka, esiz joydami? Nachinoshkada kim ko'chaga chiqadi?
3: Bu hali nachinoshkami?
1: Voy.

0: quloqqa satirdi.
1: Tibbiyot kundan kunga ilgarilab ketayotganligi tufayli salomatlik uning ortidan yetib ola olmayapti.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goh g'azabim kelar, goh uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. Pardoz andozini qilib, orasta liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar, tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan, "Nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu?" dedim. U, "Onangizga qo'ng'iroq qildingizmi?" dedi. Gapiga tushunmadim. "Yo'q, yo'q. Men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kunlab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim," dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina "Onajon, men yaxshiman" degan so'zimiz kifoya.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Bildirgiç.
2: Abba Shahnoza, ish qolib gazeta o'qib o'tirishingizni qarang. Namuncha gazeta o'qimang, bo'ldi ishingizni qilsangizchi.
3: Hozir nuqtagacha o'qib olib
2: qo'ying. Boryani kartoshkalarni olib kelsangizchi.
3: Bu zo'r ekan lekin bu gazeta. Bilasizmi? Odam organizmiga kuniga bir sutkaga 2 litr suv kerak ekan. Menga qarang, siz 2 litr suv ichasizmi? Men hech yo'q. O'lchamagan ekanman necha litr suv ichishimni.
2: Shahnoza, kulyapsizmi? U suv ichmasa odam qiynalib qoladi.
3: Yo'q, siz masalan qancha suv ichasiz kuniga? Mana yotishingizdan oldin yoki turganingizdan keyin qancha?
2: Mana misol, men yotishimdan oldin bosh tomonimga 2 stakan qo'yib qo'yaman.
3: Ha, 2 stakan.
2: Ikkita shu, ikkita stakan qo'yib qo'yaman, bittasiga suv to'ldirib qo'yaman, bittasi suv bo'lmaydi.
3: Tushunmadim.
2: Nega tushunmaysiz? Mana yotishimdan oldin ham chanqab suv ichamanda, yotganimdan keyin ham mabodo uyg'onib qolsam, chanqasam, haligi suvni ichamanda, yana yotaman.
3: A nimaga bo'sh stakan turadi yana?
2: Mana misol, men uyqudan uyg'onganimda
3: bo'sh
2: umuman suv ichkim kelmasa-chi? A?

olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazor, Aslzoda.
0: Ikki dugona.
2: Ha, Aslzoda, qayerga ketyapsan? Tinchlikmi, kech bo'lganda-ya?
1: Navoiyga yarmarkaga borib kelyapti.
2: Iya, nima qilasan o'tdi?
1: Nima qilardim, telefon olishim kerak.
2: Birinchidan hozir kech bo'ldi. Ikkinchidan bir oyda nechta telefon olish mumkin? Oxirgi marta bir hafta oldin yangi telefon olganding-ku.
1: To'g'ri, lekin o'sha telefonlarning hammasini batareykasi tugab qoldi-da, nima qilay?
2: Zaryadkaga qo'y, keyin yanacha mazza qilib ishlatib yuraverasan.
1: Yo'q, telefonni batareykasi emas, SIM kartani ichidagi shotini batareykasi tugadi devonmi?
2: Aunaqada hozir ko'chada nima ko'p, paynet ko'p, borib pul to'lab kel, ili boshqa nomer ol, kelib-kelib telefon olishing shartmidi?
1: Yangi nomer olish, paynetdan pul to'lashga soqqani qatdan olaman. Nazo o'ylab gapirsang-chi, o'rtoq?
2: Iya, to'g'ri qildim. Yangi telefon olishga pullari bor-u, nomer olib paynetdan pul to'lashga soqqalari yo'g'a?
1: Rostdan yo, prosta bir oy oldin Navoiy Aunaqadagi bitta bola bilan tanishgan. Har safar borganimda yangi telefon bilan yangi nomeri o'sha olib beryotdi. Tak shto bitta o'q bilan ikkita quyonni urishi. Opasidan o'rgan Nazor.
2: Ha, xo'p bo'ladi. O'rgildim sendagi opasidan. Telefon bahona didor g'animat degan?
1: Iya, bo'lmasam-chi.
0: Ikki dugona.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bo'shliqning ko'pligini qarang. O'tib ketishga joy yo'g'a.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

0: Hoş bolle, tinchlikmi? Cho'za bazar. Kim u bushavat qilayotgan? Tushunmadim. Bu menga qaralaring, zo'ring bormi o'rinni? Men bilan birga bir chiqadiganing bormi? Kim men bilan birga bir chiqadi, a u?
1: O, mana men chiqaman, sen bilan birga bir. Tushunsanmi?
0: Qani, bu yero kechi, o'rta isming nima sani?
1: Jasur, nima edi?
0: Yo'q, o'zim shunda Jasur degan. Yaxshi, bo'lmasam gap bunda. Jasur daro o'tgan. Bolalar, Jasur ikkalamizga chiqadigan zo'ring bormi? Birga bir chiqamiz.
1: Voy, gap ko'paytirma u.
0: O'sam menga unaqa gapirmagin. Xo'p, unaqa gapirma. Bilasam, men chempionman.
1: Yo'q, voy, qo'rqib ketdim u. Ana, nimadan chempionsan o'zi?
0: Anaqa, haligi qochvandodan duxin yetsa yetib olgan uka bo'pti.
1: To'xta. Thank you.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Kaysar. Juma ota o'tgan haftada o'ladigan edi. Bu gapni doktor kampirga aytayotganda eshitib qoldi. Endi chidaysiz kampir, otaning 1-2 kunlik umri qopti. Tayyorgarligingizni ko'rib qo'ying. Ota bu gapni eshitdi. O'zining o'limidan ham kampirga achindi. Ayniqsa doktorning tayyorgarligingizni ko'rib qo'ying degani yomon ta'sir qildi. Tayyorgarlikning nimaligini ota biladi. Kambag'al bo'lsang ko'chib ko'r, boy bo'lsang o'lib ko'r degan gapni u juda yaxshi tushunadi. O'lish oson gap ekanmi? Ota 20 kundan beri ana ketaman, mana ketaman deb yotgan narsa edi. Doktorning gapidan keyin badani qizib qon yurishib ketdi. Yostiqdan boshini ko'tarib o'tirib oldi. Xotinini chaqirdi.
3: Xotin, xotin, doktorning gapiga ishonma. Men o'lmaydigan bo'ldim.
2: Uning gapiga kampir hayron bo'ldi.
4: Nima deganingiz?
3: Xotin, men o'lishdan qo'rqmayman. Qo'rqmayman. O'lik ko'mishdan qo'rqaman.
5: Tokchadan cho'tni ol. Senga o'lik ko'mishning xarjini bir hisoblab beray.
2: Kampir cho'tni olib berdi. Chol cho'tni tizzasiga qo'yib hisoblab ketdi.
5: Xo'sh, o'lgan kunim uncha xarajat bo'lmaydi. O'limlik pulimdan 3 kilo choy olasan. 25'ni Gorkovga berasan. Kafalligim bor. Har yakshanba, payshanba kuni mahalladan 7-8 kishi kirib osh yeb ketadi. Ketimdan osh damlaysan. Non yoptirasan. 20'mda qo'y so'yib osh damlaysan. Undan keyin 40'm bo'ladi.
6: Bunda ham katta xarj bo'ladi. Katta kichik haytim, iftorligim, yilligim, qor yog'dim, guli surxim bo'ladi. Xo'sh, shularga bir nimang bormi?
2: Kampir ko'ziga yosh oldi.
6: Axir, ro'zg'ordan orttirib obo qilib qo'yay desam, jikillab qo'ymadingiz. Agar u yoq, bu yoqqa yashirgan pulingiz bo'lmasa, menda hech vaqo yo'q.
4: Ha, balli xotin, balli,
2: dedi chol.
6: Ana shuning uchun ham bu yilcha o'lmay turadigan bo'ldim.
2: Chol bolaligidan bir so'zli edi. Bu gal ham gapidan qaytmadi. Mana, ko'rarsiz, u o'lmaydi. Aytdim-ku, chol qaysar odam deb.
6: O'lmabdi.
2: Kecha uni samovarda gap sotib o'tirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ha, o'z ko'zim bilan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Anvar, 3 kun xoroz bo'lganim. Buvim aslida yomon xotin emaslar. Ana qarang, qornim ochganini bilib ovqat olib kelishyapti. Qo'chqor tog'am aytganday, buvimni hayot o'yinchoq qilib ko'p o'ynagan ekan. Shuning uchun zardasi qaynab turadi. Mengacha 5 ta bolasini yerga qo'ygan. Biri o'lik tug'ilgan, ikkinchisi salom bilan xayrni birin ketin aytib jo'navorgan. Uchinchisi 1 oyligida, 4-inchisi 3 oyligida, 5-inchisi 2 yoshligida hayotdan ko'z yumgan. 6-inchisi, 6-inchisi hayot. Ayni damda ovqatni paqqos tushirmoqda. Meni dunyoga kelishim ham qiziq bo'lgan ekan. Qorinlarda 7 oylikman, folchiga boribdi. Sog' tug'iladi, biroq ko'p o'tmay o'ladi degan javobni olibdi. Buvim xong-xong yig'lab o'zini to'singa osibdi. Yaxshi otam uyda ekan, arqonni kesib tashlabdi. Folching bekorlarni 5-tasini aytibdi. Dod faryodga qo'ni qo'shnilar to'planibdi. Men ham yana bir kun to'polon qilib yurmay deb shu to'polonda sharti tug'ilib yuborman. Ammo buvimga yaxshilik yoqmas ekan. Yana 2 oy ko'tarib yurishadimi deb muddatdan ilgari tug'ildim. Buvim tonini teskari kiyib oldi. Soat tug'ilgani nima bo'ldi-yu? Chala tug'ilgani nima bo'lardi? Bari o'ladi-da. Ko'rmayin ham, kuymayin ham deb sut bermasdan qo'yadilar. Qo'shnimiz Subinisa xola,
2: tirikmi? Nasibasini bermasang, narigi dunyoda azobini tortasan. Ikki ko'kragingdan ikkita ilon so'rib yotadi.
1: Demaguncha menga qiyo ham boqmadilar. Subinisa xoladan ham ja xursand emasman aslida. Yana jinday qo'rqitishmaganda,
2: bolani telpakka solib bo'lmaydi. Beshikka bog'lanadi. Shunaqa qilaversang, narigi dunyoda o'zingni ham telpakka solib osib qo'yishadi.
1: Deb qo'yganda bas edi. Emizib bo'lgach otamning eski telpagiga solib, to'sindagi mixga ilib qo'yishmasdi. Uxlab jim bo'lib qolsam,
2: o'libdimi?
1: Deb meni mixdan olishmasdi.
2: Hali ham o'lmabdi,
1: deya yana joyiga osib qo'yishmasdi. Bu choy telpakda chayqalib yotmasdi. Tengqurlarimga o'xshab, chillam beshikda chiqardi. Meni ham g'ashim kelib qolgan ekanmi? Rosa boplabman, o'lmabman. Mana, ishonmasangiz, tovuqxonada ovqatni yeb bo'lib, choyga maqtal bo'lib o'tiribman. Biroq choynak sovigan choymi yoki muzdakkina suv bo'lsa ham olib kelavering. Azbaroyi tirikligimni isbotlash uchun bir ko'tarishda idishingizni bo'shatib beraman.

0: Podcast radiosida.
1: Tajviyalar kutubxonasi.
2: Abdulla Isomiddin. O'qituvchi bo'lganim. Institutni tamomlagandan keyin endi ko'krakka shabada teksa kerak deb sevingan edim. Yo'q, bo'ronga uchradim. Taqsimot komissiyasi kalishimni Surxondaryoning uzoq bir qishlog'iga to'g'irlab qo'yibdi. Bu sovuq xabar badanimni muzlatib yubordi. Bahor restorani, Navoiy teatri, Anhor bo'ylari ko'zimga ko'rinib ketdi. Chuqur xo'rsinib komissiya raisiga arz qildim. Domlajon, domlajon bora olmayman, kasalman. Kasalman.
3: Sizdagi kasallarni ko'p ko'rganmiz,
2: dedi domla qo'l siltab.
3: Bunday qiliq ketmaydi yigitcha.
2: Xudo ursin, oshqozonim kasal domlajon, dedim qornimni ushlab. Spravka olib kelishim mumkin. Komissiya a'zolari pinaklarni ham buzishmadi. Shu yoshga kelib qancha hunar o'rgangan bo'lsam, hammasini ishga soldim. Yalindim, yolvordim, ko'z yosh qildim. Hadeb xiralik qilaverganimdan keyin komissiya a'zolari bir-birlariga qarashdi. Rais menga ko'zoynagi ustidan nazar tashlab so'radi.
4: To'y tepaga qalaysiz, borasizmi?
2: Biroz o'ylab boshimni likillatdim. Shaharga yaqinroq bo'lsa mayli. Rais ko'zoynagini qo'liga olib, ovozsiz kuldi.
4: Sizda yigitga to'y tepa nima yo'l? Bemalol kelib ketaverasiz.
2: Boshqalar ham iljayishib, raisni gapini ma'qullashdi. Ish xamirdan qil sug'urganday oson bitdi. Yo'llanma qo'limga tegdi. Biroq tashqariga chiqqandan keyin to'y tepaga borish fikridan aynib qoldim. Traktorda sudrab, buldozer bilan itarsalar ham shahardan chiqmayman deb qasam ichdim. Oyim bilan buvimni avrab, boboyga ro'para qildim. Boboy avvaliga rosa g'udranibdi. Meni ish yoqmas, takasaltang deb qo'yibdi. Keyin qani Ma'rifdan bir tanishim bor edi, gaplashib ko'raychi debdi. Va salom, ish bitti degan gap. Oradan biroz vaqt o'tdi. Bir kun oyim meni yoniga imlab chaqirdi.
5: Haybatullo, hay haybatullo. Suyunchingni beraver, mushkuling oson bo'libdi, dedi atrofga alanglab. Dadaginang Ma'rifdagi o'rtog'i direktorga telefon qipti.
2: Oyim to'rt buklangan qog'oz uzatdi. Tezlikda direktorga uchradi.

0: ekansan, xo'p bo'ladi, deb manzilgohi ko'rsatilgan maktabga yugurdim. Direktorga uchrab, o'zimni tanitdim. Direktor malol kelganday sovuqqina ko'rishdi. Bir lahza barmog'i bilan qanjarini uqalab o'tirdi. Keyin oynaga tushgan qirni puflab menga qaradi.
1: Azlarovni o'g'liman deng.
0: Men ko'kragimni xiyol ko'tarib, boshimni likillatdim. Direktor gapini davom ettirdi.
1: Gap unday uka, men sporlashib gapirishni bilmayman. Yuz amri shirin bo'lar ekan. Va'da berishga berib qo'yib, noqulay ahvolga qoldim.
0: Siz bob ish topolmadim. Darslar ilgari taqsimlangan edi.
2: 4-chi sinf bo'lsa ham mayli,
0: dedim yerga qarab. Direktor baqrayib qoldi. Anchagacha suratga tushayotgan odamday qimir etmadi. Keyin galstugini bo'shatib, piyoladagi choydan xo'pladi. Men bo'sh kelmadim. Har qanaqa ishga ham roziman. Bir akalik qiling deya yalindim. Direktor chakkasini qashlab, ilmiy mudirni chaqirdi. Mudir kirgach, ikkalasi uzoq gaplashdi. Mudir Rahmonova dekret otpuskasidan qaytguncha bu kishi o'rniga kirib tursin, deb maslahat berdi. Direktor bir oz tixirlik qilib turib, noiloj rozi bo'ldi.
3: Birinchi sinfni vaqtincha o'qitib turasiz. Eplay olmasangiz, bizdan xafa bo'lmaysiz, deb pisanda qildi.
0: Uning gapiga kulgim qistadi.
2: 4-chidan cho'chimagan odamga birinchi sinf nima ekan o'zi?
3: Praktikada bo'lgandirsiz,
0: dedi direktor bo'shashib. Qulog'im qizib ketdi. Mayin ovoz bilan
3: biroz bo'lganman
0: dedim.
3: Direktorning qoshlari chimirildi.
0: Bir ozingiz nimasi?
3: Kasal bo'lib qolgan edim,
0: dedim shiftga qarab. Direktor ko'rsatkich barmog'i bilan stolni chertib jim qoldi.
3: Mayli, dedi oynadan tashqariga qarab.
0: Birinchi sinfni vaqtincha o'qitib turasiz.
3: Direktor qo'zg'aldi.
1: Xo'p bo'lmasa, ishingizga muvaffaqiyat tilayman.
3: Darsga puxta tayyorlaning. Bilmaganingizni tajribali o'qituvchilardan so'rang.
0: Men unga eshittirmay so'rab bo'pman, dedimda o'rnimdan turdim.
3: Birga ishlashadigan o'qituvchilar bilan tanishib oldim. Kimning nimaga qiziqishini o'rgandim. Ayniqsa, ilmiy mudir bilan apoq-chapoq bo'lib ketdik. Mana, o'qishlar ham boshlandi. Mudir meni sinfga boshlab kirib, o'quvchilarga tanishtirdi. Men mudirga bu yog'ini o'zimga qo'yib bering deb imo qilgan edim. U tushunib meni xoli qoldirdi. Mudir chiqib ketishi bilan sinfda olag'ovur boshlandi. Oxirgi partada o'tirgan bir bola o'z uyida yurganda o'rnidan turib, oldingi qatordagi partaga o'tirib oldi. Joyning egasi chaqirilmagan mehmonni ikki qo'llab itara boshladi.
4: Tur! Nima seni joyingmi?
3: Ularni endi tinchitgan edim. Jamalak sochli kemshik qiz uyimga ketaman deb yig'i boshladi. Yalinib yolvorib uni ham ko'ndirdim. Yana biri eshik tomon yo'l olgan edi. Otang yaxshi, onang yaxshi deb arang joyga o'tqizdim. Lekin baribir birini tinchitsam, ikkinchisi nag'ma chiqaraverdi. Boshqa iloj qolmagandan keyin do'q qilishga o'tdim.
2: Agar jim bo'lmasalaring, naq quloqlaringni kesib olaman,
3: deb pakkimni chiqardim. Bolalar quloqlarini ushlab jim bo'lishdi.
0: Men bugun sizlarni harflarning o'g'il bolasi bilan tanishtiraman, dedim bo'rni olib.
3: Keyin doskaga A harfini yozib, o'quvchilarga o'girildim.
2: Bu maktab qorovli Adham aka,
3: dedim miyamga kelgan fikrdan xursand bo'lib.
2: Adham aka ham doim beliga belbog' bog'lab yuradi.
3: Ikkinchi harfni yozdim.
2: Mana bu B harfi. Direktorlaringa o'xshaydi. O'zidan qorni katta, dedim.
3: Bolalar qiyqirib kulishdi. O'quvchilarning faolligini oshirish uchun O harfini yozib, sinfga murojaat qildim.
2: Qani, bu nima bolalar?
5: Mashinani g'ildiragi,
6: qozonning qopqog'i,
7: teshik kulcha.
2: Barakalla.
3: Mehnatning samarasini ko'rib, xursand bo'ldim. Yutuqdan ilhomlanib, doskaga S harfini yozdim.
2: Bu nima bolalar?
5: Atning taqasi,
3: dedi bir bola o'rnidan turib.
2: Molodets.
3: Tani yozib ko'rsatdim.
2: Bucha.
5: Turnik.
3: To'g'ri. Bucha. O'quvchilar J ga kelganda qiynalib qolishdi.
2: O'zim yordam berdim. Bu harfning nomi J. Uni qo'ng'iz desa ham bo'ladi. Buning ham qo'l oyog'i, boshi bor, dedim.
3: Keyin F harfini yozib bolalardan bu nimaga o'xshaydi, deb so'radim. Bolalar javob bermagach, o'zim tushuntirdim.
2: Bu ilmiy mudir Toshmurod akanglar bo'ladi, dedim.
3: Toshmurod akanglar ham doim ikki qo'lni belga qo'yib yuradi, dedim.
0: O'quvchilar yana kulib qo'yishdi. Darsni shu zaylda olib bordim.
3: Undo belgisini o'qlog'i, nuqtani yong'oq, so'roq belgisini o'roq deb tushuntirdim.
2: Hozircha shu kifoya qiladi. Endi o'tgan darsni mustahkamlaymiz,
3: dedim qo'llarimni ishqalab. Keyin bir bolani chaqirdim.
2: Qani darros, taxta oldiga chiqchi.
3: Oxirgi partada o'ynab o'tirgan Naynov bola istar istamas taxta oldiga chiqdi. Unga A'ni ko'rsatib so'radim.
5: Bu qanaqa harf?
6: Maktabning qorovuli, dedi bola.
2: Barakalla.
3: Bucha.
5: Diktimiz.
2: Yashavor xuros.
3: Bucha.
2: Mudi.
3: Kamol top azamat.
2: Bucha.
3: Bola shu tariqa teshikgulcha, taqa, qo'ng'iz, turnik deb javob berdi. Unga 5 baho qo'yib, jurnalni yopdim. Xuddi kelishib qo'yilganday qo'ng'iroq chalindi. Bolalar atrofimni chug'urchuqday o'rab olishdi. Ular bilan boshlashib zalga chiqdik. Bolalar o'quvchilar xonasiga kirib ketayotgan direktor bilan ilmiy mudirga odob bilan salom berishdi.
7: Salom bi amaki. Salom fa amaki.
3: Direktor ilmiy mudirga qaradi. Ilmiy mudir menga o'qraydi. Men esa yelkamni uchirib qo'ydim. Birinchi ish kuni tamom bo'ldi. Ertasiga maktabga kelib, boshqa harflarni ham kechagi usulda o'qitishni mo'ljallab turgan edim, direktor chaqirib qoldi. Yuragim shu yetib ketdi. Oldindan sovuq xabarni sezib, kabinetga kirdim. Direktor T shaklida qo'yilgan stolga Sh harfiga o'xshab yalpayib o'tirardi. Unga manglay ostidan qarab, "Xo'sh" dedim. Direktor cho'chib tushdi. Bitta sigareta olib labiga qistirdi. Uning gugurt ushlagan qo'li qaltirardi. "Uka, nega chaqirganimni o'zingiz sezib turgandirsiz?" dedi u sigaretani arang yondirib. "Metod degan narsani ko'chasidan ham o'tmagan ekansiz. O'qituvchilik og'irlik qilar ekan sizga. Maslahatim shuki, o'zingiz pop ish qidiring." Direktorning gapini oxirgacha eshitmay, zarda bilan o'rnimdan turdim. "O'zingniki o'zagingni uzadi deganlari rost ekan. Rahmat, o'rtoq direktor," dedim. Direktor o'rnidan turdi. "Bergan darsingiz uchun sizga ham rahmat. Bo'pti, sizning ham xo'jayiningiz bordir. Tegishli joyda gaplashib qo'yamiz," dedim eshikka yo'nalib. Direktor ketimdan vaysab qoldi. "Ruhiy azobdan ko'ra tani ishga 1000 marta yaxshi. Nari borsa bitta do'stdan ajralasiz-da yigitcha."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Murodboy Nizonov. Ota hurmati. Bir kuni muharririmiz meni huzuriga chorlab, tuyqus g'alati savol berdi. Sen otasan ha? A? Men hovliqib qoldim. Kimga? Masalan, men otaman. 3 farzandim bor. Sen ham otasan, shundoqmi?
3: Shundoq.
2: Xudoga shukr. 5 farzandim bor. Ana, shundoq ekan. Otalarga hurmat qandayligini hech o'ylab ko'rganmisan? Otalar hurmati joyiga qo'yilyaptimi? Menga ayt, qaysi shoir dunyodagi barcha otalarni yodlab yoki xirgoyi qilib yurgudek bitta qo'shiq yozgan? Yoxud ota haqida roman, qissa qoralagan yozuvchi bormi? Yo'q. Hatto sadag'ang ketayin payg'ambarimiz ham otang bilan onang baravar chaqirib qolsalar 3 martagacha oldin onangni oldiga bor, keyin otangga deya lutf qilganlar. Maqollarchi, matal naqllarimizning ohangiga ham qarsak chalgudek emas. Otaning eng yaxshisi pochchadek. Ota bor yetim, xor yetim. Xo'sh, biz faqirlarning yozug'imiz nima? O'ylab ko'rsam, ayni haqiqat. Shu bois, dedi muharrir oxirida. Biz ikkalamiz otalar hurmatini joyiga qo'yaylik. Qanday qilib? Boplab maqola yozasan. Yozganda ham shunaqangi boplab yozginki, shu paytgacha behafsala yurgan kimsalar ota fazilatlarining naqadar sirqirraligidan voqif bo'lsinlar. Farzandning otaga bo'lgan hurmatini qo'l yetmas cho'qqilarga ko'tar. Senga 1 oy muhlat. Odatdagidek maqola bo'lganda-ku, menga ozgina muddatning o'zi kifoya edi. Ammo bunaqa muomlali masala uchun 1 oylik muddat menimcha erta o'tib, endingi yetib keladigandek tuyuldi. Har qalay, topshiriqni bajarish kerak. Lekin boshimga hech vaqo kelmadi. Tun bo'yi to'lg'onib chiqdim. Ertasiga yana 3-chi kuni hamma uyquga ketgach, miyamga bir fikr kelganday bo'ldi. Shu taqlid boshlayman, dedim xayolan. Hamma hayron qolsin. Qadimda bolalar otalari keksaygach, opichlab olib, kimsasiz joylarga oborib tashlash urf bo'lgan ekan. Hozir xudoga shukr, to'rga o'tkazib e'zozlaydi. Yo, bo'lmaydi. Ba'zi aqli noqislar eski urf odatlarni qayta tiklayman deb otalarni allaqayerlarga oborib tashlash payiga tushib qolishmasin tag'in. O'z o'yimdan o'zim cho'chib tushdim. Qayta xayolga cho'mdim. Topdim. Mana bundoq boshlayman. Bir farzand o'z otasini opichlab Ka'baga olib boribdi. Yo, to'xta. Rivoyatga ko'ra o'z onasini deb aytilardi shekilli. Anig'ini bilmagan narsaga alag'da bo'lmay qo'ya qolay. Yoki, ha, naqsh shunaqa yozaman. Bir amaldor otasiga chaqmoqdek yaltilagan yap-yangi Nexia oberib ishxonasi hisobidan bir haydovchi tayinlab qo'yadi. Yo'q, bu g'ir jinoyat-ku. To'g'risi, biror jo'yali gapning jilovidan g'ib ushlamasang, hafsalang pir bo'lib, xayolingga hech narsa kelmay qo'yar ekan. Bu oqshom ham besamar ketdi. Xalqning bilmaganini so'raganning aybi yo'q degan naqli bor. Men ham tizginsiz xayollarni yig'ishtirib, do'st-yoronlarimdan madad so'radim. Ular ham har biri baholi qudrat yordamga oshdi. Otang tayanch tog'ing, otang xudodan 1 yosh kichik ulug'ing, otang Alloh taolodan keyingi ijodkoring. Xo'sh, shu tariqa balandparvoz so'zlar bilan boshlarman ham deylik. Keyinchi, hayotdan olingan misol bo'lmasa, nima qizig'i bor? Ammo chin dildan yig'lasang, so'qir ko'zdan ham yosh chiqur degular rost ekan. Misol topildi. O'sha kuni dushanba edi. Kallay saharlab Do'smirza degan o'rtog'im qo'ng'iroq qildi. Payshanba kuni Qo'ng'iroq shahriga tog'amning uyiga boramiz. Tadoringni ko'raver. Yo, u yoqda nima bor? Sen izlab yurgan misol bor. Xo'sh, tog'amning Qutlumurod Qushbegi degan qo'shnisi bor. U bir paytlar dunyoning quloqidan, qirg'ovulning oyog'idan ushlay oladigan alomat ovchi bo'lgan. Hozir ustas farang tadbirkor. Savdo sotiq tufayli uning tovoni tegmagan yer yo'q bu olamda. Hatto tug'ilgan kuniga Turkiyadan mehmon keladi. Koreyaga yoki Yaponiyaga borib kelishunga cho't emas. Xuddi o'zimizning Chimboyga borib kelganday oson. Bunaqa gaplar menga ne hojat? Menga otasining hurmatini joyiga qo'ygan odam kerak. Naqsh shuning uchun aytayapman-da. Hozircha odam oyog'i yetguvdek joyda Qutlumurod Qushbegidek otasining hurmatini joyiga qo'yadigan odam yo'q. Ibrat olsa arzgulik farzand. Yaqinda otasining qabri ustiga shohona maqbara qurdirgan. Payshanba kuni o'sha maqbaraning ochilish tantanasi bo'lar ekan. Tog'amning aytishicha 2 ta avtobus, 7 ta yengil mashina borar ekan. Ulas do'st, do'stim yog'di yoqimli hamdu sanosi bilan meni borishga ko'ndirdi. Payshanba kuni ertalab yo'lga chiqdik. Borib ko'rsak, tumonat odam yig'ilgan ekan. Qabriston safaridan oldin yengilgina choyxo'rlik bo'ldi. Rosti, shu yengilgina choyxo'rlik dasturxondagi to'kin sochillik manzarasi men o'tgan yili o'g'limning sunnat to'yiga yozgan dasturxonimdan ancha dabdabaliroq edi. Lekin Xushbegi janoblari mullalardan ko'ra jurnalistlarni ko'proq xush ko'rarkan. Do'st Mirza ikkimizni birinchi mashinaga o'tkazdi. O'zi oldi o'rindiqqa joylashdi. Shaxsan o'zim shuhratparast emasman, dedi mashina o'rnidan qo'zg'alish bilan. Ammo jurnalistlar meni qayoqdan bo'lmasini izlab topishadi. Bir kuni televiziyadan, ertasiga radiodan, indiniga gazetadan, mana hozir ham hatto qabristonga ham jurnalistlar birga boryapti. Indamadim. Nima dey? Borayotganim rost-ku. Qabristonga yetdik. Hamma mashinadan tushdi. O'zi ham katta bir marakaning odami jamuljam bo'libdi. Oldimizda boshiga gumbazdek oq salla o'ragan imom yo'l boshlab, qarshimizda savlat to'kib turgan muhtasham maqbara sari ko'tarildik. Eh, maqbara ham aytsa aytgulik salbatli bo'lgan ekan. Har bir g'ishti o'zgacha bir mehr bilan taroshlanib, o'zgacha bir bo'yoq ishlatilgandek yaltillaydi. G'ishtlarning orasiga oddiy loy emas, balki zarin naqshlar to'shalganmi deb o'ylab qolasiz. Tepasidagi yarim oyga tikka qaray olmaysiz. Quyosh nuri ko'zingizni qamashtirib, atrofingiz xiralashib qoladi. Gumbazning tevarak atrofiga har xil rangdagi naqshinkor toshlar yotqizilgan. Tosh to'shamlarning chetiga qubbali temir panjara o'rnatilgan. Gumbaz oldiga qo'yilgan yaltiroq toshda oppoq soqolli, sariq chakmonli, ochiq chehrali bir mo'ysafidning haykali qo'yilgan. Haykal oldida baxmal to'shalgan stol. Stol ustida pishirilgan kurka go'shti, qazi-qarta, olma uzum, sarxil mevalar, stolning ikki tomonida yelkalarga sochiq tashlagan ikki zabardast yigit xizmatga shay holda serayib turibdi. Yig'ilganlar gumbaz yoqalab o'tirdik. Boyagi oq sallali imom qiroat bilan ezib-ezib Qur'on tilovat qildi. Qo'l ochib, yuzimizga fotiha tortdik. Keyin hamma ketma-ket tizilishib, maqbara oldidagi dasturxondan tuz totdik. Shundan so'ng miting boshlandi. Dunyoga kelgan har bir farzand, deya bamayil xotir so'z boshladi imom hazratlari. Otaga mana shu taqlid hurmat bajo qilmog'i joiz. Qani edi, mening ham, sening ham, uning ham o'g'il qizlari qutlu murojondek saxovat besh inson bo'lib kelajakda maqbaralar bunyod qilsalar. Goho hazratning ma'ruzasini tinglayman, goh og'zim ochilib maqbaraga suqlanib qarayman. Gohida biz o'tirgan joyda 100 qadamcha naridagi oddiy bir qabr ko'rinishi diqqatimni tortadi. Qabr aftovda hol, loysvoqlari ko'chib ketgan, u ham gumbazsimon qilib qurilgan, lekin Qutlu Murod otasining gumbazi bilan taqqoslaganda, taqqoslashga hojat ham yo'q. Shunday ham ayon. Biroq negadir bu yerga ziyoratga kelgan kishi borki, hammasi o'sha qabr tomon qayrilib o'tyapti. Devordagi uvodalangan tuprog'ini peshonasiga surishyapti. Sekin surishtirib bilsam, u allaqaysi shayxning qabri bo'lib, ushbu qabriston uning nomi bilan atalar ekan. Maqbara oldidagi miting marhum haqida emas, nuqul Qutlu Murodning shaniga aytilgan maqtovlardan iborat tantanaga o'xshab ketdi. Qutlu Murod do'stimiz, kerak bo'lsa otasi uchun jonini ham ayamaydi, dedi qorin qo'ygan bittasi. Mana bu otasining suratini Turkiyadan rassom keltirib chizdirgan. Rassom bu asarni 100 yil asl holda turishiga kafolat berib, Qutlu Murod aytganini ikki qilmay, unga 3 million so'mni naqd sanab berdi. Shaxsan o'zim sanashdim. Og'aynilar, yomon chinini aytaman deb sirini aytadi degan naql bor, dedi yana bir galstuk taqqan arbob. Naqlda aytilganidek, men ham chinimni aytsam, so'nggi 10 yildan buyon otamning qabriga bormaganman. Har yili xotira kunida bola chaqalarini yuboraman. Sababi vaqt ham yo'q, qunt ham qahat. Otamning qabri hali hanuz qarovsiz. To'g'ri, qabrni ta'mirlashga biror lavha o'rnatishga qurbim yetadi, lekin mana shu xosiyatli maqbara oldida turib qasamiyat qilamanki, kelgusi yili albatta otamning qabriga lavha o'rnataman. Chunki Qutlu Murod do'stim bugungi saxovat peshaligi, alohida oliy fazilati bilan barchamizga ibrat bo'ldi. Meni mulzam qildi. Munozara musobaqaga aylandi. Qutlu Murodjon ushbu maqbara uchun 33 million sarfladi. Yo'q, 37 milliondan oshiqroq qurilishga o'zim bosh qosh bo'lganman. To'g'ri, lekin U otasi uchun atigi 7 so'm sarflaganchalik ham og'rinmadi. Otaga sarflangan xarajat o'ta savob ishdir. Xullas, kim o'zarga nutqlar irod qilindi. So'zga chiqqanlarning har biri meni ko'rdimikin qabilida asosan Qutlumurod Qushbegiga qarab gapirdi. Kun oqqanda qabristondan qaytdik. Xom talashning kattasini tuya so'yganda ko'ring deganlardek, dasturxonning kattasi keyin bo'ldi. Boya unchalik e'tibor qilmagan ekanmiz. Bu uy shaharning tor ko'chasiga o'xshamas ekan. Aslida atrofdagi to'rt qo'shnisining yer maydonini ko'taraga sotib olib, o'rniga uzundan-uzoq saroy qurdirgan ekan. Saroyning oxiriga bir-biridan hashamdor uch o'tov tikilgan. Qushbegi jurnalistlarni qadrlayman aqidasiga amal qildi shekilli, bizni birinchi o'tovga taklif qildi. Bu yerda kazo-kazolar, gapirganda og'zining bir chekkasidan millionlar chiqib keladigan biznesmenlar, so'ng katta-kichik mansabdorlar jam bo'lgan. Eng g'aribi Do'smirza ikkimiz bo'ldik. Meni bir narsa qiziqtira boshladi. Bu Qushbegining otasi tirikligida kim ekan? Suratdagi kelbatiga qaraganda sal mundayroq din peshvosi yo karomatli eshon bo'lsa kerak-ov. Shu bois yonimda ertaga kechqurun Eron ketaman deb o'tirgan tijoratchi yigitdan shivirlab so'radim. Jura, Qutlumurodning otasi tirikligida kim bo'lgan? U xuddi orqasidan ergashib kelgan serxasha bolaga qaragandek bir olayib qaradi-yu, yana gurungini davom etaverdi. Biroz o'tirib yana qo'zg'aldim. Bu gal tijoratchi yigitning narigi yoqda o'tirgan kishidan so'radim. Yoshuvli, Qutlumurodning otasi kim bo'lgan? U menga baqrayib boqdi. Nima yozmoqchisan? Siz jurnalistlarning dastidan hatto o'liklarga ham tejlik yo'q. Zang'arning ovozi qattiqroq chiqib ketdi shekilli. Hamma menga yov qarash qildi. Noxushlikdan o'ng'aysizlanib, bu o'tovni tark etishga majbur bo'ldim. Ikkinchi o'tovda haligi imom va mulla gumashtalari bilan o'tirgan ekan. Ular meni bo'sag'a yoniga kelib o'tirganimga parvo ham qilishmadi. Bir narsani bilgisi kelsa, odam tinchini yo'qotar ekan. Bu gal shivirlashni yig'ishtirib, dangalga ko'chkim keldi. Ustiga ustak, mullalar savol-javobni yoqtirishadi-ku. Taqsir, dedim imomga murojaat qilib. Bir narsa so'rasam maylimi? So'rang, bo'tam, so'rang. Hamma jimib og'ziga tikildi. Men bir narsani bilgim kelyapti. Shu do'stimizning otasi aslida kim bo'lgan? Imomning yuzi tundlashdi. Bo'tam, dedi u biroz tin olib. Ulamolarga murojaat qilishdan oldin obdon o'ylab ol. Qolaversa, bu olamdan o'tgan mu'minlar haqida g'iybat kovlama. Peshonamga payg'ambar hassasi bilan urgandek karaxt holda o'tovdan qanday chiqib ketganimni bilmay qoldim. Bo'sag'adan chiqishim bilanoq orqamdan g'ovur-g'ovur ko'tarildi. Taqsirim ko'nglingizga olmang. Shaharda yurib befarosat bo'lib ketgan zang'ar. O'zi ham savol berganiga pushaymon bo'lgandir. Uchinchi o'tovga kirishni ham, kirmaslikni ham bilmadim. Shu payt qo'lida qumg'on ushlagan bir qariya o'tov ortidan chiqib keldi. Nazarimda har qanday gapdan tap tortmaydigan dangalchiga o'xshaydi. Men yana tavakkal qilishga bel bog'ladim. Shu kishidan ham bir so'rab ko'ray. Nari borsa bitta so'kinar dedim-u, qariyaga avval salomimni, keyin savolimni berdim. U javob berishdan oldin u yoq bu yoqqa sinchiklab qaradi. "Inim," dedi qariya xushlamayroq. "Bu atrofga ko'chib kelganimga atigi 10 yil bo'ldi. Uyog'ini bilmayman, oqsoqol. U kishi o'tgan yili qazo qilgan-ku. Siz 10 yildan buyon shu atrofda. Axir men ko'chib kelganda u kishi yo'q edi-da. Qariyalar uyga olib borib tashlaganlarga 1 yil bo'lgan ekan. Shundan beri mana o'tgan yili o'ldi. O'sha yoqda o'ldi. Mayitni olib kelganlarida Qutlumurodning xotini uyiga kiritmay, anavi mullalar o'tirgan o'rtadagi o'tovga qo'yishdi. G'assol o'sha joyda yuvdi. Yuvishda men ham qatnashganman. Hangumang bo'lib qoldim. Qariya tahorat qumg'onini o'tovning qattaliga suyab qo'yib, o'zi ichkariga kirib ketdi. O'shandan beri oradan 10 yil o'tdi. Muharrir bir oy muhlat bergan maqola hamon yozilgani yo'q. Men esa rosti otaning hurmati qanday bo'lishi kerakligini haligacha bilolmay, dog'da yuribman.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Jura Fozil. Mening kitobxongina do'stim. Yozgan hikoyalarimni juda qiziqib o'qiydigan do'stim bor. Qiziqib degan so'zni nega qo'shtirnoqqa olganimni so'rasangiz kerak. To'g'ri qilasiz. O'sha do'stim uchrashib qolsak, yuragimni qon qilib yuboradi.
3: O'g'ayni,
2: dedi u bosh qashlab. Shu desangiz, yaqinda bir nimangizni o'qidim. Zo'r, tabriklayman. Xo'sh, deyman talmovsirab. Nimamni o'qidingiz? Shu maqolamidi, hikoyamidi? Tilimning uchida turibdi-ya. Ammo lekin boplabsiz o'ziyami? Qoq mo'ljalga uribsiz-da. Qadar voqea. O'sha maqolangiz nima haqida edi? Ensam qotadi. Kechga cho'g'lanaman. Shoshmang, shoshmang. O'zim men gazetada o'qidimmi, jurnaldami, bilmayman. Yo, kitobingizdan o'qigan ekanmanmi? Sarlavhasini aytib bera olmaysizmi? Negadir yodimdan ko'tarilibdi. Juda ta'sirli yozibsiz. O'qiyapman-u, ko'z yoshlarimni tiya olmayman. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha yigitga tegdimi? Battar ensam qotadi. Jig'i biron bo'laman. Yo'q, tegmadi. Tegadigan yigitning o'zi yo'qda. Nega yo'q bo'lar ekan? Yozganingizda bor edi-ku. O'z ko'zim bilan o'qidim-ku. O'z qo'lim bilan yozganimda bor edi. Keyin o'ldi. Qanaqasiga darro o'lar ekan? Yosh yigit bekordan bekorga o'lib ketaveradimi? Bekordan bekorga emas, tiqilib o'ldi. Bu yog'i zo'r ekan-ku. Nimadan tiqilib o'ldi? Tomog'iga ovqat tiqilib o'ldi. Sizga o'xshab dasturxon boshida kitob o'qiyotgan ekan. Shunday bo'lib qoldi. Men o'qiganimda bunaqa gaplar yo'q edi-ku. Bilib qo'ying, dasturxon boshida hech kitob o'qimayman. Xayr mazurni nasiya qilib o'z yo'limga ketmoqchi edim, do'stim qo'ymadi. Qayoqqa shoshilyapsiz? Qayoqqa? Keling, kitoblaringiz haqida mundoq yozilib gaplashaylik. Asaringiz nima haqida ekanini aytmadingiz-ku. Bo'pti, aytganim bo'lsin. Asar hech narsa o'qimaydigan, o'qsa-da o'qimaydigan eshak miyalar haqida edi. Yo'q, gapni olib qochmang. Biz ham go'l emasmiz. Uni buni tushunamiz. Asaringiz chamasi bir qiz va bir yigit haqida edi. Aytdim-ku, yigit tiqilib o'ldi deb.
3: Xo'p, mayli, yigit tiqilib o'libdi.
2: Sadqaysar, qizchi. Qizga nima bo'ldi? Shunday chiroyli, do'ndiqqina. O'sha do'ndiqcha erga tegishga ulgurmay beva bo'lib qoldi.
3: Keyinchi,
2: keyin chiroyli qiz otasini uyida o'tiraverib qari qiz bo'lib qoldi.
3: Bo'lmagan gap. Chiroyli qiz uyda qolib ketmaydi. Uydirma qilyapsiz.
2: Toqatim toq bo'ldi. Xo'p, mayli, ehtimol uydirma qilayotgandirman. Qiz uyda qolib ketganiga ishonmasangiz, boshqasiga ishonarsiz.
3: Boshqasi qanaqa?
2: Shu nima desam ekan, o'sha qari qiz ham tiqilib bo'ldi. Do'stim bir muddat o'ylanib qoldi. So'ng qo'llarini silkib popsa qildi.
3: Qirt yolg'onchi ekansiz-ku. O'zi yozuvchilar hamma narsani to'qib, chatib yozishlarini bilardi-bu. Bunchalikka borishingizni o'ylamagan ekanman. Axir uydirma ham emi bilan-da. Qari qiz kitob o'qiyotib tiqilib bo'lgan emish.
2: Tushingizni suvga ayting. Qari qizlar dasturxon boshida ham, boshqa joyda ham kitob o'qimaydi. Kitobni mana akangiz qarag'ay o'qiydi.
4: Qarasa murosa qilmasa bo'lmaydi.
2: Mayli, o'qimasa o'qimasin. Biz ham bekorga kitob yozib o'tirmaymiz. Keling, yaxshisi qari qizni o'z holiga qo'yaylik. Otasining uyida o'tiraversin.
4: O'quvchim ko'nmadi.
3: Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Shunday chiroyli qiz otasining uyida o'tiraverish sira insofdan emas. Yo'lini qiling. Bir qari qizni erga bera olmasangiz, qanaqa yozuvchisiz?
2: Men biroz xayol surishga majbur bo'ldim. So'ng yo'lni topganday qiqirdim. Eshting bo'lmasa, qari qiz tijorat do'koni ochib boyib ketadi. So'ngra boshqa bir tijoratchi yigitga ko'ngil qo'yadi. Keyin do'stim biroz jonlandi. Mana bu boshqa gap.
3: Yaxshi,
2: davom eting. Men rag'batlanib ketib to'qiy boshladim. Keyin tungi yog'du restoranda ularning to'yi bo'ladi. Undan keyin kelinchakning bo'yida bo'ladi. So'ngra u tug'ruqxonaga tushadi. Tug'i yotib jon taslim qiladi. Bu yog'i o'quvchimga yoqmadi. Negadir tutaqib ketdi.
3: Qanaqa odamsiz? Bir bechora endi baxtini topganda o'lib ketaveradimi? Siz mard bo'lsangiz, unga hayot bag'ishlang.
2: Nima ham qila olardim? Serial ko'raverib shu kuyga tushgan, ularni ayblab bo'lmaydi.
3: Hamma ayb rejissyorlar, ssenariy nafislarda.
2: Demak, mendan da rejissyor ham, ssenariychi ham chiqmas ekan. Shu xayolga borib, yana murosa izladim. Keling, sazangiz o'lmasin. Men unga baxt ato etaman. Ya'ni u ikkita Hasan, Husam o'g'il tug'adi. Ikki o'g'li ham tijoratchi bo'lib yetishadi. Qalay, ma'qulmi?
3: Ma'qul bo'lganda qandoq? Mana sizni ham insofga keltirsa bo'lar ekan-ku.
2: Men ham to'lib turgan ekanmanmi? Yuragimdagini to'kib soldim. Meni-ku insofga keltirdingiz, rahmat. Siz ham mard bo'lsangiz, ana shu seriallar ijodkorlarini ham insofga keltirib ko'ringchi. Men sho'rlikka bir qari qizni o'ldirishga ruxsat bermadingiz. Lekin serialda bir erkak necha marta uylanadi?
4: ajrashadi. O'z bolasini tanimaydi. Ayollar bo'lsa, bir necha marta erga tegadi. O'ynashini eridan, erini qayni og'asidan farq qila olmaydi. Eri ichib, mast bo'lib uyiga o'rtoqlarini boshlab keladi. Xobgoh eshigini ochib, do'stlariga shundoq deydi. Mana, o'ng tomonda yotgan xotinim bo'ladi. Yonidagisi akang qarag'ay.
2: Mening murosamdan biroz ko'ngli to'lgan do'stim gaplarimni jingina tinglab bo'lgach to'ng'illadi.
3: Ularni menga aytib nima qilasiz? Qo'limdan nima kelardi? Agar ular ham sizga o'xshab kitob yozsa, men qiziqib o'qisam, fikrimni aytib, seriallar mazmunini yaxshilagan bo'lar edim. Hozir hech ilojim yo'q.
2: Kun choshgoh bo'layozgan, ishga ketishim kerak edi. Do'stimga yolbargan nomot keldim. U holatimni anglaganday, xayrlashish uchun qo'l uzatdi va so'radi. Darvoqa, o'sha do'ndiq qiz hozir qayerda? Dod deb yuborishimga oz qoldi. O'zimni zo'rga qo'lga olib baqirdim. Eshitmadingizmi? U hozir jinnixonada. Ming qismlik serial uchun ssenariy yozyapti. Ko'maklashgani boring. Fikrlaringizni ayting, Zora.
4: Yaqinda o'sha do'stim eng yaxshi kitobxon tanlovining tuman bosqichida g'olib bo'lib, viloyatga yo'llanma olibdi. Bu xabardan xursand bo'ldim. Biroq, andak xavotirim ham bor.
2: Ayting, tanlovga borguncha uni yo'lda uchratib qolmasam bo'lgani.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Tohir Malik. Bozor iqtisodi. Avvalgi hangomaga ilova bo'lmuş bu bayonni eshitish shartmikin? Xotinining makridan bexabar Norqul maoshining ma'lum bir qismini ulfatchilik uchun yashirib uyga qaytdi. Kelsaki doim ochiq turadigan eshik yopiq, qo'ng'iroqni chaldi. Xotini eshikni qiya ochib, bu xonadonning bugundan e'tiboran bozor iqtisodiga o'tganini ma'lum qildi. "Bu nima deganing?" deb ajablandi Norqul. "Shu deganimki, bu uyda endi hamma ish pulli bo'ladi. Eshikni ochganim uchun falon so'm to'laysiz. Uyga kirish narxi esa falon so'm." Norqul buni avvalgi hazil deb o'yladi. Keyin qarasaki, ish juda jiddiy. Choy so'rasa choy pullik, ovqat so'rasa ovqat pullik, televizorga qaray desa unga ham pul. Dunyoning qaysi kovagida tomosha tekin bo'larkan, deydi xotini. Ma'lum bo'ldiki, divanga yonboshlash ham pullik. Xayriyat, xotinda insof bor ekan. Stulda o'tirib ko'rishning narxini sal tushirdi. Hojatga kiray desa, kichik o'g'li patta ushlab turibdi. Qo'l yuvishga alohida pul to'lab, xomchot qilsaki, maoshidan deyarli ajrab bo'pti. Endi turli xarajatlardan o'zini tiydi. Balkonga chiqib, tikka turib oldi. Ammo bu yerda turib shaharning kechki jamolini tomosha qilish ham pullik ekan. Balkondan ichkariga qaytib kiray desa, yana pul talab qilindi. Bolalar uxlagach, hazil oxiriga yetgandir deb yotoqqa kiray desa, yo'l hazar. Bu yog'i ham pul. Norqul achiqlanib, "Ey xotin, uyalmaysanmi?" desa, xotini, "Pul bor joyda uyat bo'ladimi?" deb turibdi. Xullas, yotoqqa kiray desa, yonida pul qolmabdi. Xotini xasis bozor qomlardan ekan. Nashaga kirtmadi. Xayriyatki ozgina insof qilib, nasha evaziga divanga eski ko'rpacha to'shab berdi. Xotini uxlagach, Norqul soliq idorasida ishlaydigan o'rtog'iga qo'ng'iroq qilib, maslahat so'ragan edi. U pullarni qaytarib olishning zo'r yo'lini o'rgatdi. Ertalab Norqulning puli qolmagani uchun nonushtaga taklif qilishmadi. Xotini dasturxonni yig'ib ishga otlangach, Norqul, "O'tira turing, xonim. Bozor iqtisodiga o'tgan uyda hamma narsa halol bo'lishi kerak. Endi hisob-kitob qilib olaylik," dedi. Xotini anglamadi. Norqul tushuntirdi. "Har qanday daromaddan soliq to'lash kerak. Siz kecha bozor pattachisi edingiz. Bugun men soliq inspektoriman. Demak, eringizning uyga kirib kelishi uchun undan shuncha so'm haq oldingiz. Buning solig'i buncha so'm bo'ladi." Xotin mardlik qilib soliqni darrov to'ladi. Choy uchun to'lagan puldan, hatto hojatxonaga kirish haqqidan birma-bir soliq to'layverdi. Shu zaylda Norqul bir necha daqiqada kelib

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

Bilasanmi, sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Biz 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.